0: So I recommend you.
1: Okay, yeah,
0: yes.
1: Thank you.
0: You're welcome. Thank you.
2: こんな感じでですね、都踊りをその時4月だったのでおすすめしてまいりました。どうだったでしょうか。皆さん都踊り行きましたか。今年もねすごく良かったですね。もう私はちょっとイメージをね、その時のイメージでピンクの着物に黒の帯が良かったんで、そのコーディネートで歩いてみたりしましたよ。そして前もお話ししたかもなんですけどね、和菓子がね、お菓子が出てくるので、こう前半と後半でお菓子の色がピンクから緑に変わるっていうね、桜と新緑を表しているお菓子に変わるとかね、まあ、そういうちょっと豆知識もありますので、皆さんも遊びに行かれてはいかがかなと思います。で4月はねその踊り終わったんですが、5月は鴨川踊りを本土町のねかぶれん城さんでやっていますので、ぜひぜひ皆さんもねそちらでもお抹茶お菓子いただけますので、ちょっと風流な気持ちになって行かれてはいかがかなと思っております。この時期はね、だんだんと緑が綺麗になってくるので、青まみじが綺麗だなと思います。だんだん私も着物を選ぶときに、こう紅葉のね着物を着るようにしているのは、なんでかっていうと、その紅葉やけど青もみじなんですよっていうイメージで着たりすることがあるので、はい、ちょっとねこの5月と秋の時とっていうね、着物が2回着れるっていうお得感があったりとか、あとはですねこの時期はお茶の世界だったら薫風っていうね、香る風って書くんですけど、薫風というねお茶杓の名前を使われたりとか言われます。まあ、風が香るっていうね、ちょうど今朝ドラで風香るっていう番組されてますけども、まさにそういう爽やかな風がね、過ぎ去っていくようなイメージかなと思って、私はすごくこの時期の、お花も綺麗ですし、なんか清々しい感じが好きだなと思っております。まあ、葵祭りもあるし、まあ、十二人もね、見れますし、ということで皆さんもねいろいろ楽しまれてください。はい、ではですね、私の久しぶりにちょっと情報をライブ情報を言ってみようかなと思います。今私の地元の京都府城陽市で3ヶ月連続ライブをフリーライブをやっております。アルプラザ城陽さんでですね、4月から始めておりまして、今5月25日が最新でございます。皆さんよかったら来てみてください。そして大阪はですね、泉谷ショッピングセンターさんの千里丘でフリーライブがございます。6月14日です。そして何を隠そう、私のワンマンライブがございます。イエイイエイイエイ。ということで久しぶりのワンマンライブ、なんとなんとデビュー8周年になります。7月10日でございます。ぜひこちら皆さん来てください。場所は先ほど申し上げた城陽市のですね、文化パルク城陽というところにありますプラネタリウムのホールで歌いますので、ぜひ7月10日荻野まどかの8周年のお祝いをしに来てください。すごく楽しいコンテンツを入れておりますので、気合入ってます。ぜひ来てください。この番組を聞いたというリスナーさんは、ぜひご感想やメッセージをお待ちしています。京都三条ラジオカフェ、もしくはまどかのインスタグラムでも結構です。それでは今回はこの曲を聴きながらお別れしましょう。荻野まどかでレモンです。それではまた次回は5月21日です。お会いいたしましょう。荻野まどかでした。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 今日はですね、正会員の方の声ということで、依頼を受けました。盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフという番組をさせていただいております。会員さんはですね、多分なってはる人はこのラジオ番組をやってはる人なんで、夢を叶えてるね、ある意味夢を叶えてる人ばっかりの集まりなので、そこに来ていただければ皆さんの夢思いがですね、どんどんひらめいて叶っていくと思いますので、ぜひともこのラジオカフェの会員になっていただいて、みんなで夢を叶えましょう。ありがとうございます。
0: 京都三条ラジオカフェでは、放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

ちょっと

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、

市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: 79.7.
1: マルタケレスにおしおいけ、姉さん六角タコにしき。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
2: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で 075-253-6900 075-253-6900平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
3: 毎週金曜日朝6時からの6分間はよろずやおしょうのそういう話。よろずな話をコンパクトにまとめてお届けしています。時々ゲストさんも登場。朝の準備や朝食を食べながらぜひお聞きください。毎週金曜朝6時よろずやおしょうのそういう話。それでは皆様いってらっしゃいませ。

when you did that to me. I knew somehow this happened.

0: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 レイディオカフェ .jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、 レディオカフェ .jp でご覧いただけます。
3: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
4: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: 797.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は、京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの要請人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは、市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで、来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については、京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は、当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福

0: 797 Kyoto Community FM。
1: 今日の音。千枚漬けの老舗、かぶらを切る。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都医療福祉ニュースをお

伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝、ファックス番号075-950-0372、 950-0372、電話番号は075-950-0378、 950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 797 Kyoto Community FM。
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
2: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp または電話075-253-6900 までどうぞ。
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: 皆さんこんにちは。雨のち晴れだから、5月も連休を明けてもう真ん中ということで、大変だったんじゃないですか、ゴールデンウィークは。
1: はいはい、どうもありがとうございます。1週間目でございます。いつも5月利用していただいてありがとうございます。そうなんですよね、ゴールデンウィークはね、その6日までが大変やったな。それからは普通、まあ普通の日が2日ほど続いたじゃないですか、
0: うんうん、
1: はい、だからね、その
0: 7、8ね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、でその空10の時に、うん、

0: フェラーリとかね、うん、の人も来ありました、はいはい、でネットの人もさっきの おしゃれな車の人たちがちょうど9日やったかな来てくれて、はい、そのツーリングの方々はバイクとかね、うん、車の方は大体9、10に来てはりましたね。ゴールデンウィーク中は案外少なかった、うん、家族が多かったね。
1: あ、家族がね、はい、やっぱりね。
0: で母の日があったじゃないですか、はいはい、で母の日は家族で来てくれるお客さんが、うん、あ見られて、
1: あやっぱりねそうなるんだね、
0: はい、お母様ね今日はお母さんの日ですから、ねね、ビール飲みましょうって言ったら、いやビールいらないっていう感じでね普段ねやっぱりね、いつも動いてくれたらお母さんはやっぱりね、うん、感謝してさ、うん、ちょっとビールいっぱい飲んでいただいたらありがたいかなって僕は思っとったんです、うん、でもそうやって、うん、家族でね暴れ食いよくに食べに来ていただくのはね、僕が一番最初やっぱりそのコンセプトとして作った意味が、
1: はい、
0: うん、やっぱりちょっとかなってるしね。
1: ああ、なるほど、はい、家族でちょっと贅沢してもらいたいときに来る店みたいな
0: っていうか、お母さんをね、うんうん、お母さんを焼き添うために、
1: あ、なるほど、は
0: い、お母さんっていつも動いてるじゃないですか、
1: まあ、料理作ったりする、まあ、そうだしね、
0: はい、ですき焼きでしょ、うん、すき焼きっていうのはやっぱりお母さんって、うん、お父さんにまず肉取って、
1: うん、
0: 息子に肉取って、うん、子供たちに肉取って、うん、で自分は風を食べるでもそれがね日本の前の昔のスタイルであ
1: るそんな今あんのかね
0: いや今はね お母さんがね私たくん肉食べるってそんな人怒られてでもね、うん、やっぱり昔ってほんまにお母さんって肉食べられなかったじゃないですか、
1: はい、まあよく給料日には、まあ、すき焼きみたいなね、
0: そう
1: でお父さんにまずはっていうでしょ、まあ、そういうのあったね、まあ、サザエさんの世界だね、
0: はい、まあ、まあでも残ってる部分はありますよ、
1: うん、
0: やっぱりどうしてもスーパー買い物行ってね、
1: うん、
0: お肉買うけど、
1: うん、
0: お父さんと子供たちの分の肉は買うけど、うん、自分のやっぱりグラム数入ってないもんねほんまにそんな贅沢毎日できないじゃないですか。
1: まあそりゃそうだよね、
0: 普段からね。
1: まあでもね、社長の店は魚松の場合には、はい、食べ放題だから遠慮なく食べられる、ね、
0: そうなんですよ。それをもうコンセプトでやりましたから、うん、もうお母さんもな、もう子供であろうがお母さんであろうがおじいちゃんおばあちゃんみんながそう、
1: お腹いっぱい食べてんだよっていうことだよね、
0: は
1: い、
0: そうそう、それが醍醐味なんですよでもそれで十日の日を選んでね、うん、母の日をお母さん連れて来てくれるのがね、うん、やっぱりそれがむっちゃありがたいなと思ってね、うん、はい、見てました、
1: うん、あ、それはそれは、うん、へえ、
0: 今日でも暑いね、それより20ね、まあもう車温度計27になってたよ。
1: いやだからあれですよ、週明けだから11日から月曜日から結構暑いじゃないですか、はい、もう、
0: うん、
1: うん、25度超えるし、はい、30度近かったりとかね、
0: すごいな、うん、もういきなりこれ夏に来てますね。
1: まあちょうどゴールデンウィークぐらいから次の週ね、11日からの週は、はい、一段と暑くなりますよって言ってた通りだね。
0: 本当にすごい、うん、夏夏このゴールデンウィークを境にね、うん、服カラッと変えますよ ね、
1: うん、そう、だからちょっと朝晩はちょっと風とか涼しいけどさ、
0: まだ涼しい、でもねちょっと前まで寒かったんですよ、うん、夜ね、今もうそんな寒いことはないもん。
1: ないね、
0: はい、
1: 確かにもうすごい暑い。
0: 朝ね布団蹴ってね、うん、寒って思う時ありますけどねいやほんま布団ある
1: ね。確かにね、もう5月のこの真ん中じゃないですか、
0: はい、
1: これでこんなもう30度近くてさ、
0: おかしいよね、
1: どうなっちゃうんだろうね。
0: すごいな、これね、夏になったらね、60度になる
1: 60度にならないけど、でも考えてみるとね、
0: は
1: い、
0: そうすると目玉焼き焼けるんちゃうか、鉄板だけ持ってた
1: 5、6、7、8、9、10、はい、まあ5、6ヶ月暑いんだよね。
0: 暑い。これね、夏のが長くなってきたな、うん、最近は。
1: だから、まあ、四季じゃなくて二季って言ってるけども、春はあんまりもう感じなかったじゃない。はあ、短かったよね。
0: これね、バーベキューするのにさ、うん、鉄板だけあったらもう火いらへんね。
1: さすがにそれはね、だけど。いや、だから5ヶ月だよ。5ヶ月間がもう夏。は
0: い、すごいです。砂漠になるのかな。
1: 砂漠にはなる。でもこれも地球温暖化の一つなんでしょうね。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: でもね、僕ね、うん、寝室はね、うん、毛布置いたのよ。
1: どうして
0: 布団と毛布と置いた、うん、いや寒い時、昨日の夜もね、うん、朝方寒かったから半分毛布着てて毛布着て布団着て

0: じゃあ本当にね、田舎って案外寒いんですよ、うん、朝方
1: 朝方ね、
0: はい、京都と違って
1: まだ開けっぱなしにしてるからでしょ。
0: してないよ。そんなバカなやつ。
1: そしたら寒くならないでしょ、そんな。
0: 寒いって朝、朝はちょっと寒い。
1: 隙間が咲いてくるのよくわかんない。まあ、それはともかくさ、
0: はい、
1: まあ何が言いたいかっていうと、もう5月からね、
0: うん、
1: 夏の準備をしとかないと、
0: はあ、
1: やっぱり体が慣れてないじゃん、まだ。
0: そうやな。
1: そう。それはもう、あの、医者も言ってたけど、
0: うん、
1: 真夏じゃなくてこの5月に急に27度8度とかね、3度10度近くになると、はい、ついこの間までほら涼しいとか寒いって感じだったのに、うん、体が慣れてないから、逆にこういう時熱中症になりやすいって。
0: あ、やっぱりね、
1: うん、
0: あ、そうや、ニュースで言ってましたよ、うん、熱中症運ばれてるって。かなり、
1: そう、そうでしょ、
0: うん
1: うん、
0: あの、紫外線って今きついの？
1: きついよ、う
0: ん、やっぱりきついの？
1: きついきつい、あの、太陽の日は高いじゃん。
0: なるほど、
1: うん、だからこれから6月の夏至に向けてどんどん高くなってきて、日照時間も長いから。
0: 真っ黒毛の顔になるの？
1: 真っ黒毛で、まあいろいろ症状出る人いるよね。
0: あ、やっぱり
1: 日に焼ける人もいるし、 あと目に紫外線入って、
0: はい、
1: 要するに、あの、目から入って、あの、メラニン色素が出るとかさ。
0: あ、だから今サングラスかなり売ってるんやね。
1: そうそうそうそう。
0: あ、
1: だからサングラスもちょっと気をつけなきゃいけないのは、
0: うん、
1: 濃い色のサングラスつけると、
0: うん、
1: あの、一旦瞳孔開くじゃない、
0: うん、
1: そうするとさ、ちょっと隙間から入ってくる明かりに対して逆に反応しやすいから。
0: あ、そう、
1: うん、だからあんまり濃いサングラスはしない方がいいっていう、
0: ね、僕ね、今寺町のその前のね、
1: うん、
0: メガネがあるんやけど、
1: うん、
0: 斜め前にメガネあるんよ、
1: うん、
0: あそこでね、俺この間
1: メガネ一
0: 作ってもらった、
1: うんうんうん、
0: あ、作ってもらって本当に、
1: うん、
0: あの、調光するやつ。
1: ああ、俺これ調光レンズだよ、
0: はい、
1: 動画入ってるけど、もう昔から調光レンズにしてる、
0: うんうん、だから、あの、調光のはええね。
1: うん、そうそうそうそう、はい、まあ中に入ったらね、こう薄くなるから。
0: そうそう、
1: うん、
0: そこで作ったやで、
1: うん、
0: 結構高かった合わせてくれてね。
1: まあ俺はもう本当昔から調光レンズでやってるけども、まあでも本当に、紫外線っていうかきついからね、
0: うん、
1: 目はやっぱりどんどん。
0: 海外の人はもう絶対サングラスかけてるもんね、今の時期は、
1: ね、うん、うん、俺もちょっと白内障とか出てきてるから、やっぱりあれだね。
0: あ、そう、
1: うん、
0: 変なもんばか見てるんじゃない
1: 何、社長白内障とかないの？
0: ないよ、
1: ない、
0: 全くない
1: 。あれじゃない、もともと曇ってんじゃないの？
0: そう、あのね、世の中がね、僕はね
1: 曇ってる
0: その表現あんま良くないで、それそれ、ええ意味じゃないよね、それ。
1: だから、いや、でも俺もあれだもん、なんか見えにくいなと思ったら、
0: はい、
1: まあ、病院に行ってみたら、そこまでひどくないけど、まだ手術の必要はないけど、
0: うん、
1: 若干やっぱり白内障出てますねと言われた。
0: 本屋さんやから、人の裏の部分ばっかり見てたからちゃいますか。
1: いや、目を使うからね、本当に。あ、でもこれね、年取ったら、もう加齢現象だからね。
0: あ、そう。
1: うん。だから例えばほら、なんかちょっとこう、もやってかかるとかさ、
0: うん、
1: だから俺も全体じゃなくて、ちょっとなんかこう本読んだりなんないしてる、なんか一部なんかもやってしてるからさ。
0: あ、そう、
1: うん、で気になったらやっぱりちょっと、もうそれはもう加齢現象だから、ひどくなれば、まあ、いわゆるレンズ交換ね。
0: なるほど。
1: 目のね、
0: 僕ね、実はメガネ持ってるんですよ。
1: うん、
0: これね、
1: うん、
0: え、
1: 老眼？
0: リザチ、言ってひどいね、それ、
1: ひどくないでしょ。 40代から出
0: んだよ。それってね、郵便局とか、あの、銀行に置いてるやつちゃうの、それ。
1: いや、
0: やめてくださいよ。
1: あの、近眼だったらわかるけど、だって、その年齢になって、
0: じゃあ、俺ね、うん、あの、あんまり視力やっぱちょっと落ちたの、年やっぱりね。
1: うん、
0: でね、その授業とか受けときあるじゃないですか。
1: はいはい、
0: その時はね、うん、あの、よく見える。それはどうなの、うん、
1: それやっぱり近眼ですよね。
0: 近眼やね、うん。で、近眼用の眼鏡かけるやろ。
1: うん、
0: それで、近く見るときは、また違う眼鏡。二つも取る
1: よ。ああ、だからそれ近く見るとき、それはだから老眼なんだよ、だから。
0: やっぱりそうなの、
1: 老眼。
0: 二種類あります。
1: うん、
0: だからそ、あの、黒板のね、字が見えへん、
1: うん、
0: ぼやけて。
1: だからちょっと離れたところの字は見えないわけです
0: 。見えない、見えない。
1: 見えない、ね。
0: そうそうそう。う
1: ん、あ、じゃあ、運転するときはかけてんの？
0: かけてない。
1: 危ねえ。危ないだろ。
0: そこまでは、だから免許に捕まってないから。
1: うん、そうなんだ。
0: 0.7 以上やったらどうもないからね。
1: じゃあ 0.7 ぐらいはあるんだ。
0: あるある。それは十分。うん、1.5 やったから前は。
1: うん、
0: ただ今は。
1: まあ、0.7 あったら別に黒板の字も見えんじゃないの？
0: あ、見えない。見えないよ。
1: だからそれあれじゃない、 0.7 嘘の 0.7。
0: いやいやいや、見えない見えない、ほんま見えへん。だから
1: 怖いな。
0: たまに教習あるじゃないですか、
1: はいはい、
0: ボートの教習とか、
1: うん、
0: 船の教習とかね、うん、あ、見えへんやっぱ
1: り。だからそれ、まあまあいいけど

0: まあそれはしょうがない。まあだからもともと近眼もあるし、うん、あと近く見るときには合わせられないから老眼だよね。
1: やっぱりね。うん、昔は 1.5、1.5 あったんやけどな。
0: 若い時。だからね、まあでもあれだよね。まあ、もともと、俺はまあ昔から近眼だからさ、まあ近眼になってくると、ね、でもあれですよ、老眼が出てくるとさ、はい、別に今まで見えなかった遠くのものが見えるようになったりしてくる。
1: ちょうどいいようになるやろ。
0: うん、なるなる。
1: そうやね。それは。近眼の人はね、そう。確か。うん、すごいな、それ。正常に戻ってるじゃん。
0: 正常。だけど、だから逆に、あの、本読むときはメガネを外して読むとかね。うん。っていう感じだけどね。
1: なるほど。
0: うん。
1: 近くが見えないのは近眼かな。
0: いやいや、老眼。
1: あ、それは老眼。
0: うん、近くに、焦点が合わない。
1: その離さなあかんのはどうなの？
0: 老眼だから、この要するに近くのここに焦点が合わないわけじゃん。だからこうなるわけでしょ。
1: あ、そうなんや。うん、
0: はって話して、
1: ね。あ、それが老眼なんや。うん、なるほどなるほど。そういうことか。そらせやね。
0: うん。なんか他にもないの？老化現象。
1: 老化現象。僕ね、でもね、なんや、老化現象って人間って出てくるんちゃいます？
0: いやいや、だから出てくる誰でも。だから俺も。
1: うん、ただね、なんか腹筋をね最近 してから、うん、
0: 腰
1: ぎっくり腰の腰がね、うん、和らいだように思う。治ったわけじゃないと思うけど、うん、前はねもう、あ、やばい、今日これはぎっくり腰になりかけやねっていうのが、うん、もう少なくなってる。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、それはそう思いますね。腹筋と腕当て伏せとかね、腹筋が多分大事なんだ
0: よ。腹筋と、まあ、あとよく言うのは背筋だね。
1: そうやね。
0: うん、背筋がやっぱり腰をね、支えてるから、はい、うん、やっぱりそれがあってあるよね。
1: 後ろに足、寝ながら後ろに足を上げるようにしてるんだよ。それ背筋やね。
0: うん、うん。
1: だから、
0: そうそう、背筋や。それはいいと。うん。
1: だからそれをね、うん、そんな数はしてないよ。うん、20回ぐらいしかしてないけど、うん、それすることによって、うん、なんかそのぎっくり腰が起こりにくくなったの違うかなと。
0: それ毎日やってんの？
1: 毎日やろ。お風呂上がり
0: で。あ、風呂上がりでね。
1: 真っ裸で。
0: うん。肝。全然いい。
1: いや、ね、裸の方が気持ちいい。
0: どれぐらい続けてんの？
1: 半年以上。
0: 半年以上。ああ、でもそれはあるかもし、出てくるかもね、うん。俺もストレッチは朝起きて、まあ、決めてるルーティーンがあるんだけどね。
1: はい。
0: 13種類ぐらいをさ、うん、こうやってる。
1: すごいな。
0: うん。
1: そうそう、二条城歩いたらどうですの、周り。
0: あ、それはね、実は。
1: 毎日一周すると。
0: いや、実はずっとやってたのよ。
1: はい。
0: 二条城一周
1: クラス。過去形ですね、それ。
0: うん。ちょっとほら、
1: あれ、ちょうど一周何キロですか、あれ。
0: 一周で2キロぐらいかな。
1: ちょうどいいじゃないですか。
0: いや、だから一周プラスアルファだよ。俺歩いてたの。
1: あ、でも、一周で十分やな、
0: うん、2キロ。それでどんな歩き方をするかっていうと、うん、3分ごとに早歩きと普通歩きをね、はい、組み合わせていくの。
1: たまに足上げるとかやったらね、いいかもしれませんね。
0: ジャパニーズウォーキングっつってさ、速歩は、早歩きを組み合わせる歩き方が一番効果的だって今言われてて。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、だから単にね、だらだら1万歩歩いてあんまり意味がなくて、3分ごとにそれを、5セット、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、だから30分。
1: あ、それ僕いいように思いますわ。うん、たまに足上げるのもいいやろね、ほんまに。手回すとか。
0: そう。だからそれでやるとね、だいたい、30分歩くと、6、7000歩かな。うん。それで汗出るよ、その。
1: そら出るでしょ。
0: うん。だからその、早歩きの時には、はい、限界まで早歩きするから。
1: すごいな。
0: それを3分間やって、はい、その次の3分間インターバルで歩いて。
1: いいじゃないですか、目の前にね、二条城のね、堀があってね、うん、その堀歩いてね。
0: それは去年の秋ずっとやってて、寒くなってきたじゃん、雪が降って。雪が降ってやめてからちょっと やめちゃったけど、またやろうと思ってるけどね。
1: はい、絶対いいと思います。いいよ。続けるべきですよ、
0: それは、うん。だからそれやってるとね、やっぱり。
1: 京都って雪降らないじゃないですか。
0: そうね。降らないけど。はい、まあ、だ冬のね、寒い時はね、さすがにちょっとなって思って。それでやめちゃって。ただストレッチと屈伸運動はずっと続けてるけどね。
1: 東京でもさ、うん、皇居の周り走ってる人いますもんね。
0: いる、ね、そう。いや、だから二条城の周りってね、俺もそれ始めたらね、もうたくさん、うん、走ってる人いる。
1: やっぱりいるんでしょ
0: う、うん、うん、朝も夕方もいる。
1: やっぱりね、
0: うん、まあ、インバウンドの人たちも
1: いるし、絶対いると思うわ。
0: まあ、車
1: とね。感じいいもんね。
0: そう、感じいいし、
1: 今言って毎日やったらね、うん、自分の庭と間違うのじゃん、それ。
0: まあ、庭みたいなもんだよね。
1: そうでしょ。
0: まあ、あそこは環境もいいし、
1: 環境いいじゃないですか。

0: いいよ。さんまさんの二条城の横ってあれ最高ですよ、ね、あれ。
1: だからそれは、まあ、あのね、続け、また続けなきゃなと思って。やめちゃうとね。
0: あの景色なら僕もあるけど、僕のどこの景色にあるけれども、ね、う
1: ん、いいじゃない。
0: 田
1: んぼいいじゃない、
0: 田んぼ。田んぼの景色ね。今ね、うん、水張ってるから綺麗は綺麗ですよ。
1: ちょうどね、田植えの前ね。
0: そう。うん、あの景色は案外僕好きですわ。ああ。ちょっと、ね、山の景色映ったりとか。
1: 映ってね、
0: う
1: ん。いいよね。
0: はい。でも、うん、そんな一瞬。
1: 一瞬。
0: 一瞬で終わる。
1: いいじゃん、こうやってまた、こう稲がさ、緑が。
0: それは二条城あるから気持ちいいわ。いや、僕ね、この、寺町やったらね、うん、市場行って帰ってきてもね、うん、全然気にならな
1: くて、ね。まあ、いろいろね、店があるから楽しい
0: から
1: ね。
0: 気にならへんわ。うん、はい。
1: ただまあこういうとこほら散歩で歩くって歩くわけでさ、はい、この一生懸命早歩きしてたら、
0: それはちょっと変わったのは言われますよ、ね。
1: 言われるよ、ね。
0: 日本の国旗もおかしいですよ。
1: まあでも確かにね、あの休日散歩するときはまあ1万歩以上ぐらい、つまり1時間半ぐらいは歩くよね。
0: 1万歩って結構あるんちゃうん
1: ですか。あるある。だいたい。1000歩で10分ぐらいだから、
0: でしょ、
1: 2時間弱だね。
0: ねえ、
1: うん、だからこの間自宅からさ、はい、ずっと毛上げまで歩いてさ、
0: 毛上げまで歩くの、
1: うん、でそこからずっと戻ってきたよ。また
0: 俺そんな絶対帰り持ちあのタクシー開く
1: 食べちゃった
0: タクシー開く絶対無理。
1: でもなんかね、こうほら景色が変わってくからさ、京都。
0: いや、そういう問題じゃないよ。なそういう、あのね、飲み屋を探すんやったらね、うん、佐久間さんとね、うん、はい、ポント地方からね、四条宮まで歩い
1: た
0: ことある。
1: まあ、歩いたね、確かにね。
0: は
1: い、
0: それは歩くね。
1: あるけど。
0: 飲み屋探すんやったらね。それ、目的があったから。
1: うん。
0: どんなもないのに歩けへん。
1: まあ、楽しかったよね、はい。で、途中で国際交流会館のところで、まあ、近くのコンビニでさ、はい、ビール買って、はあ、あの、国際交流会館のところの
0: テラス。あ、そこでビールを飲むと。
1: そう、テラスのところでさ、
0: こ
1: うビール
0: 。最後飲むの。
1: そう。で、まあ、ちょっと神さんと歩いてたわけよ。
0: 何してるか分からへんのね。
1: いや、それ神さんと歩いて、コンビニでさ、うん、あれで、あの、ウェスティンホテルのコンビニで買ったんだよ。うん、それで、あの、ここでは飲めないから、国際交流会館のテラスのテーブルで飲もうって飲んでたわけよ、二人で。
0: はい。
1: そしたら結構、ちょっと年配のおば様がさ、うん、やってきて、うん、この中で売ってるんですかって聞かれたから、国際、うん、あ、この中じゃなくてコンビニで買ってきて、飲んでるんですけどって言ったら、いや、美味しそうだから、どこに売ってるのかなと思って。
0: あ、そうなんです。へえ。
1: やっぱりなんかほら、そういったところで晴れた日だったしね。はあ、こう飲んでるとさ。
0: 美味しい飲み物見えますわね。
1: 見え見え見え見える。こう、あの。
0: ちょっと景色変わると。
1: そう、キリンのエールを飲んでたんだ
0: けど。景色ってやっぱ大事ですね。
1: 大事。
0: はい。
1: でも、
0: その。缶ビールが、高級なビールになります
1: よ。見える見える、ね。雰囲気がね。
0: はい。
1: でもやっぱりそれはきっとさ、京都だからかなって話したが、あまり東京でそういうことやっててもさ、フラッと知らない人が話しかけてこないよ。
0: 東京はあんまりあの、やってないね。
1: やってないじゃん。あんまり人に話しかけない。やっぱり怖い、どんな人かわかんないっていう、やっぱり用心深いよね、東京の人はやっぱり。
0: あ、そう。
1: うん、それは感じる。
0: うん、昨日東京行ったんですよ、僕。
1: うん。おう、
0: はい。でね、久しぶりに東京行って、今年初めて行って、
1: あ、そうか。
0: また東京駅で間違ってさ。
1: 何なんですか。
0: 八重洲に出たかったのに、うん、日本橋に出てもね、日本橋口。
1: 日本橋口にね。そう。それさ、100% 普通間違えない。
0: じゃあ、あのね、うん、乗ってたんが、後ろの方やったんですよ。うん、たまたま指定のね。
1: はい。14号車とか、そっち？
0: いや、12。そのままもう、とりあえず出たらよ、思って出たら、うん、やつじゃないよ、これ。あ、日本橋だ。全然ちゃう。
1: 意味不明だよね。
0: 俺、東京駅はほんまにね、うん、ぼーっとしてたらすぐ間違う。うん、
1: やっぱ、あれでしょ、また名古屋から乗ったんでしょ。
0: 名古屋から。うん、はい。
1: 間違わないよね。
0: いや、間違うねって、これがもうほんまに。
1: 信じられないね。
0: はい、東京駅いつもね、迷子になんね
1: ん。何なんですか。
0: 俺、ほんまにね、うん、あかん、東京他知らんもん。俺、あの、ね、銀座周辺は知ってね。
1: うん。
0: 昔店やっとったから、
1: うんうんうん、
0: だから銀座の細い道はね、
1: うん、まあ、僕はね、並木通りだ、
0: 並木だ、もう全部知ってる、みゆきが、ね、うん、もうでも全部知ってるんやけど、うん、東京駅でよく間違うよく迷子になる。
1: まあ確かにね、はい、でかいしね、
0: 分からんわ。 あれ間違えません。
1: いや、間違わないよ、それは。
0: ずっと何回も行っとるもんね。
1: 何回も
0: 東京の人やもんね。
1: そうだよ、住んでたんだからさ。
0: はい。
1: だから俺も実は6、7、8って東京行ってたんだよ。
0: うん、
1: 川崎東京って行ってて、
0: はい、

0: で、まあ、東京は、8日の日に帰ってきたんだけど、まあ、8日の日、まあ、午前中に用事が終わっちゃうからね、ちょっと午後、友人とさ、俺、まあ、16時半、4時半ぐらいの新幹線も帰るの決めてたから、軽く昼飲みでもしようかっつって、それで八重洲の地下街あるじゃない。
1: ありますね。

0: 情報来てないかもしれないね。いろいろ探っててもさ。
1: あ、そう。
0: だから、あ、もう全然いないねって話になって。もう 100% だよ。日本人。
1: 上はもう、インパウンドしかいません
0: よ。ねえねえ、いなかったでしょ。富山市の地下街の方、こう、どんどんちょっと奥の方だったんだけどさ。
1: あ、そう。買い物してんのもね、並んでんのも、みんなも、
0: そうでしょ。
1: そうですよ。ああ、すごいな。やっぱ東京はと思ってたね。
0: うん、まあ情報がね、いろいろ今こう、スマホでさ、いろんな情報入ってくるから。はい、まあでも八重洲の地下街の、まあちょっと2軒飲んでたんだけど、うん、全然インバウンド見なかったね。
1: あ、そう。
0: うん。
1: へえ。
0: そう、それはなんか不思議でさ、はい、東京駅たくさんいるじゃない、うん、で、そっちの方に行くとどんどん、地下街のね、八重洲地下街のちょっと奥の方に行くと、なんかこっちに来るとほとんど。
1: いいな。
0: いないな。
1: へえ。あ、でもね、うん、案外ね、僕ね、うん、新橋の方歩いていったら、うん、新橋って外国の人少ないよね。
0: 少ないね。
1: 不思議やね、あれ。
0: あれね、やっぱり店が多すぎちゃって。
1: はい。
0: じゃない？だから。
1: 僕もね、うん、4時頃終わったんですよ。うん、これ、また銀座行くの早いし、うん、とりあえず新橋でし、いっぱい飲もうかな思ってね、うんうん。新橋ビルとかあるじゃないですか。はい、はい。そこで入ってみようか、うん、誰も出会わへんよね。
0: 新橋ビルいないね。
1: いない。
0: で、新橋ビルの反対側にさ、新橋駅前ビルって。
1: はい、あ、駅前ビルもいない。
0: うん、いない、はい。この間、だから。
1: 駅前ビルからね、うん、下通って、うん、そっちで。
0: ああ、そうか。
1: そう。
0: いや、実は先月、4月にさ、はい、東京行った時に、うん、駅前ビルでちょっと飲んだんだよ。
1: はい。
0: うん。その時に、思った。はい、あ、駅前ビル誰もインバウンドいないじゃん。
1: そう、インバウンドいなかった。
0: いないいないいない。もう、100% 日本人。うん。だからまだあの辺は発見されてないんで、はい、インバウンド。
1: そうなんかな。
0: そうそうそう。
1: 美味しい店あるんですよ。
0: あるよ。うん。
1: 安いしね。
0: 安いし。俺は駅前ビルの、まあ逆に友人が、たまたまその、俺がね、
1: はい、
0: ある友人と飲んでるってフェイスブックに上げたら、
1: はい、
0: それを見た知り合いが突然やってきて。
1: そうなんですか。
0: そうそうそう。よく分かったな、とか
1: ね。へ
0: え。たまたま近くにいてね、ここじゃないかと思ってや
1: っ、はい、駅前ビルの地下にね、うん、美味しい魚屋さんって、うんうん、そこ僕よく行くんですよ。はい、で、昨日も、おとついも、うん、三陸の牡蠣ね。
0: はいはいはい。
1: はい。牡蠣がね、500円ぐらいだったかな。はい、でかい牡蠣。あれ食ってましたわ、
0: そうだよね。そうそう。はい、だから、まあ、駅前ビルも、まあ、新橋ビルも、ニュー新橋ビルも好きだけど、駅前ビルもちょっといいよね。
1: 一人もね、うん、外国の人いいんし、あ、ここすごいな、思って。
0: いないんだよ、やっぱり。
1: で、上上がったらね、上も、でも新橋は少ない。うん、東京駅は多いわ。
0: 東京駅多いね。
1: 多い。
0: だから丸の内の方行ってもそうだし。
1: いっぱいいる。
0: 外、まあ外に多いよね。
1: うん。うん、
0: そうなんだ。だから、丸の内側の丸ビルとか行っても多いよね。
1: 多いわ。うん、外国の方はね、うん、新幹線でやっぱり移動するから、うん、たくさんいやはるんですよ、
0: うん。そうね。ちょっとその前にね。
1: はい。はい、緑に並んでたら外国のばっかりですよ。
0: あとグランスタなんかも、まだ東京駅の中のね、空いた飲食街も多いよね。はい、だからまあ、あまりこう、もう八重洲とか新橋で店多すぎちゃうから、うん、ちょっとやっぱり怖いんじゃない？
1: なるほど。
0: うん。まあ、そうすると東京駅の中とか、うん、その直結してる丸ビルとかさ、
1: ね、
0: あのあたり。まあ、そこそこ値段はしてもさ、別に外国人の人にとっては今、ね、安く感じるでしょ。
1: やっぱりね、京都駅もやっぱ多いんですか、うん、
0: 多いよ。
1: あ、京都駅
0: すごいよ。
1: 僕、京都駅から乗らへんか分からへんです。うん、分からへんのよ。
0: もう大変ですよ、もう。
1: あ、そう。
0: うん。まあ、ほら、まあ、俺は東京、京都駅から乗るじゃない、
1: うん、
0: もう8割ぐらいインバウンドだよね。
1: やっぱり。
0: うん。で、多いんだよ、なんか
1: 新幹線で移動するもんね。
0: う
1: ん、
0: で、団体客っていうか、4、5人のグループから、もうちょっと多いような団体っていうか、はい、そのグループがすごい多い。家族とかグループが。
1: へ、
0: だから大体4、5人、5、6人で固まって。移動するもん。
1: でかいカバン持ってる
0: し、ね。そうそうそう。それでわーって来るからさ。だからそういったグループの、そばに席取っちゃったりすると、
1: 大変やな。
0: 圧が強いよ、なんか。
1: そやな。
0: うん。まあ、悪気はないんだろうけど。
1: 京都駅、名古屋駅は案外いないんですよ。
0: あ、もうね、名古屋の、俺の、友人で名古屋のやついるんだけど、
1: はい、
0: 名古屋ってそもそもインバウンド少ないんだよ、
1: うん、だから新幹線乗るときもね、
0: そう、
1: 今の人少ないですよ。
0: そいつも言ってさ、見るとこないからな、名古屋はって。
1: そうですか。ウイロしかないの。
0: ウイロじゃん、名古屋城ぐらいだよな、みたいな。
1: 手羽先食べへんの。
0: でも本当ね、名古屋はね、ちょっとだからこう、はい、インバウンドが
1: 少ない、そう、緑でもね、うん、外国人そんな並んでへんね。でも京都は知らないけどすごいんやろな思って。
0: だから逆に、俺、まあ、いつも移動するとき光使ってるから、そうすると、名古屋から東京寄りで言うとね、
1: はい、
0: 小田原でも結構降りるしさ。

0: そうなの。
1: そう、小田原意外と人気あるんだよ。
0: そうなの、うん、なんか見るとこあるのかね。
1: いやいや、まあもちろん歴史、小田原城とかね。で、小田原から箱根に
0: 行く。箱根行くんかな。
1: そう、
0: あ、そうやね、
1: 箱根はすごい。だから熱海とか、意外とだからその名古屋過ぎてからも意外とこう降りる人がね。
0: ああ、ということで光結構使わはんのやね。
1: うん、そう、あのね、あれなんだよ、はい、インバウンドの人ってあの、まあ、外国人客向けのね、
0: はい、
1: あの JR のパスがあるんですよ。あの1週間とか2週間有効なの。
0: あ、そうなの。
1: うん、それだと光が乗り放題なんだよ、
0: はい、あ、そうな
1: ん、うん、
0: すごいパスあるんやね。
1: そうそうそう、まあ、あの日本人がヨーロッパに行くと幽霊パスみたいなやつな
0: んだけど、はいはいはい、
1: そうするとそれは望みはダメなんだけど光は全部乗り、うん、
0: いけるの。
1: いける。
0: でも光で十分やからね。
1: うん、そう、
0: へ、うん、光の本数多いもんね。
1: そう、うん、で俺はまああの65過ぎてからあのジパングクラブっていうのが入ってるからさ、
0: はい、
1: そうするとほら光だと3割引きなのよ。
0: あ、そう。
1: そう、
0: はい、
1: 望みはあの特急料金は割引ないんだけど、光は乗車券も特急券も3割引きだから、
0: 京都からね、うん、東京までさ、うん、その3割引きで光やったらいくらになるの。
1: 1万弱。
0: 1万弱でいける、
1: うん、大きいでしょ。
0: それは指定席で、
1: うん、指定席で
0: 指定席取って、
1: うんうん、
0: おお、すごいな。
1: そうだからあの普通だと1万4000ぐらいするからさ。
0: すごいな。この間ね僕気づいたんやけど、うん、あのさ、あのこの西 JR 西日本、
1: はい、
0: 西日本にさ、
1: うん、
0: 桜とか走ってるじゃないですか、
1: はい、
0: あれってねすごくシートいいよね。
1: いい、いいよ。
0: 4列で、
1: うん、
0: あの望みは細いじゃない
1: ですか。細いけど、うん、
0: 指定でもなんか
1: だから桜はあのグリーン取らなくても結構
0: もう取らん方がいいと思います
1: よ、うん、いいですよ、いいです。
0: ねえ、
1: そうだから
0: これで気がついたんですよ、
1: まあ、ただ桜本数少ないからね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、で桜も今言ったジパングクラブの3割効くんで、
0: あれは乗るべきよ、はい、
1: まあいろいろあの3割、あとまあ、
0: はい、
1: 安く乗る手段はいろいろ。
0: よく知ってますよね。夜中に撮ってみるとかね。
1: そうそうそう。
0: 本当に。
1: もう、あ、それで。
0: 時間外に撮ったら安いとか、よく知って
1: ます。まあ、それまた次回ね。はい、この間それいろいろ苦労した話をしますね。
0: 素晴らしいわ。本当に。
1: まあ、俺はほら、車の移動じゃないからさ。
0: そういう抜け道ばっかりですよね、もう。
1: よく知ってる。抜け道って言わないで。正当なんだ
0: よ。ありがとうございます。
1: まあ、ということで、また、
0: 来週まで、
1: ね、どうもどうも。来週まで。
0: ありがとうございます。
1: さよなら。
0: どうも。
1: ありがとうございます。

0: 79.7
1: Radio Cafe.
0: Radio Cafe.
1: Kyoto Sanjo Radio Cafe.
0: 79.7 Cafe.
1: Kyoto Sanjo Radio Cafe. 797 Radio Cafe.
2: この放送は FM 79.7 MHz 京都三条ラジオカフェです。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模

模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにもゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe. You're listening to the best music from 797 FM Radio Cafe.

0: 毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役松岡千鶴です。この番組は大垣書店から烏丸三条店の皆さんに毎週私の一冊をご紹介します。さあ、今週の本のソムリエは、大御所、店長山田さんにお越しいただきました。
1: こんにちは。大御所なんて恐れ多いです。
0: はい、はい、この BGM がちょっと変わりましたが、なんかいい感じしますよね。
1: そうですね。
0: なんか山田さんと、はい、なんかバーでこうグラスを傾けてるような気分に、
1: 確かに
0: 私になってまいりました。はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、5月いい季節と言いたいところですが、ちょっと暑いなと思う日もたくさんあるんですが、大垣書店とはいえいい季節ですから、
1: はい、
0: 大垣書店もいろいろ頑張ってはると思うんですが、
1: はい、そうですね、
0: どうでしょうか、模様替えするぞという時に前回、
1: は
0: い、
1: あ、そうでしたね、
0: お話伺いましたが、
1: はい、
0: どのように変わったかちょっとご説明お願いいたします。
1: わかりました。雑誌のコーナーにがあった場所にですね、はい、ラウンジのコーナーを作りまして、
0: ラウンジ、
1: はい、そこで、まあ、コーワ

0: ワーキングスペースという形で、
1: コワーキングスペース、
0: はい、はい、あのお仕事とかをやっていただけるスペースを作りました。
1: それはこう、はい、壁などで仕切られているんでしょうか。
0: あ、割と開放的なところでして、はい、はい、あのあんまり閉塞感なく、ただちょっと個室っぽいあの座席もあったり、まあ選んでいただけるような感じで、用途に応じて使っていただけるかなという感じです。
1: あ、そうですか、はい。物理的には例えばテーブルがあるとか。はいはい、あのパソコンをご利用いただける設備があるとか、はい、なんかそのあたりいかがでしょうか。
0: そうですね、大きなテーブルがあって、はい、でまあ椅子がそこに対してついてるのと、あとカウンターのような座席もあったり、
1: あ、で選べるということですね、
0: はい、選んでいただけて、で各座席にコンセントもありますし、はい、Wi-Fi も飛んでますんで、そこでもう思う存分作業や勉強などをしていただけるという、
1: 思う存分、
0: 思う存分、
1: いくらでも利用できる、
0: はい、もういくらでもやっていただきます。
1: そうなんですか、はい、ちなみにただとは言いません、はい、
0: そうなんです、残念ながらただではないんですが、はい、まあ、30分550円税込みでご利用いただけて、2時間以上使っていただく方はもう何時間使っても、10時間使っても2200円です。
1: そうなんですか、はい、2200円払えば、はい、もうそこを我が部屋と思える、はい、ということですか。
0: そうですね、
1: はい、そうですか。あのご利用状況としてはいかがでしょうか。
0: あ、まだまだ認知はこれからっていう感じなんで、はい、まだ目標とするあのところにはちょっと達してないかなという感じなんですけど、まあ、日に日にあの使っていただける方も増えてて、
1: そうですか、はい、ずいぶん時間が経ってしまいました。
0: すいません、はい、
1: 今週の私の一冊は何でしょうか。
0: はい、今週持ってきたのは古文と漢文、という本を持ってきました。
1: は、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、まあ、皆さんあの学校で古文漢文、まあ、古典という科目の中で古文漢文っていうものを習ったと思うんですけれども、まあ、あのあんまりみんなありがたみを感じない科目と代表とされる、
1: 好きっていうことはあまりないかもしれません。
0: なかなか少数派な感じなんですけど、は
1: い、
0: まあ、その古文と漢文っていうのが何なのかということをあの論じてる本でして、まあ、読んでみたきっかけが帯文に書いてある なぜ源氏も論語も舞姫も一種類の文法で読めるのっていうところが、はい、結構刺さって手に取ったんですけど、なんかその古文漢文すごい長いスパンの1000年とか1500年とかにわたる期間の間の書物を一個のこう文法を習うだけで読めるっていうのが結構不思議に感じてて、言われてみればそれってなんでなんだろうと思ったのが、まあ帯文でそれに気づかされて読んだっていうきっかけがありまして、ちょっと別の話になるんですけど、なんかタイムスリップしたいなみたいな思うことがよくあるんですけど、昔の戦国時代とかにタイムスリップして、はい、
1: 江戸時代
0: 当時の世界見てみたいみたいな、
1: 思いますよね、
0: はい、思いますが、はい、あのそれを考えた時にでも言葉通じなかったらどうしようみたいなことを次に思ったりするんですよ。なんか学校で習った戦国時代の文章とか読むと全然読めなかったりするんで、言葉そもそも伝わらないんじゃないだろうかみたいな思ったりするんですけど、
1: 思うんですか、
0: はい、でもそれって違うみたいで、実は、
1: はい
0: はい、戦国時代ぐらいになると割と私たちと同じような言葉にで喋ってたみたいなんですよ、
1: ええ、
0: なんですけど、その文章こと文章においては書き言葉のルールでずっと書いてるんで、平安時代ぐらいのルールで書いてる、だからその江戸時代までの文章っていうのは今読みづらいっていうだけで、
1: はい、
0: なんかその辺がなんかその書き言葉のルールでずっと書いてたっていうことが知れたのがこの本読んだ収穫でしたね。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、だからタイムスリップしても安心だなと思いました。はい、もし朝起きて、はいはい、戦国時代に行ってても結構話通じるっぽいなと思って、文章はちょっと読めないかもし、字とかは読めないかもしれないけど、
1: よくそういうあのドラマありますよね。
0: ありますね、はい、
1: あの殿があの現代社会にタイムスリップしてきたらこうなるとか、
0: ね、はい、
1: だってテルマエロマエ
0: あ、はい、
1: あれだってそうですもんね。
0: そうですね、さすがにちょっとローマに行くと言葉が、
1: ああ本当だ本当ですね、この古文と漢文、これやっぱり同じこう言葉のルールでずっと千年以上続いてきたからこそと。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: You're listening to 79.

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: 毎月第1木曜日、月の初めの深夜1時は、ラジオをこよなく愛するラジオカフェの裏方スタッフが表のパーソナリティとなり、喋ったり音楽かけたり、ゲストとなんやかんやとおしゃべりする、そんなこんなの30分間です。寂しくて眠れない夜のお供にご一緒させてください。毎月第1木曜深夜1時は
2: インフィートレディオ。

when you did that to me. I knew somehow this

0: FM797 京都三条ラジオカフェ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。

JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では、地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、養成区ごとの養成人数を

考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この番組はキャリアコンサルタントの滝本博史がゲストとともに自身のキャリア体験や仕事術、生活と働き方のバランスにまつわるリアルなエピソードを語り合い、働くことの楽しさと自分らしく働くヒントを届ける、仕事と暮らしを明るく後押しするトーク番組です。
1: さあ始まりました、滝本博史元気に働こうですが、今日はですね、まあ珍しいお仕事って言っていいのかな、ちょっと特徴のある肩書きの方にですねお越しいただきました。広告制作会社の現役マーケターでありながらミドルシニアのキャリア支援も行っていらっしゃるキャリアデザインマーケターの中井和弘さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。中井です、
3: は
2: い、
3: この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
1: ということでございましてですね、中井さん、はい、ありがとうございます。
2: はい、はい、とんでもないです。よろしくお願いいたします。
1: お忙しい中お越しいただきまして、
2: はい、
1: ま
2: あ、とんでもないです。
1: キャリアデザインマーケターっていうのに僕すごい心が奪われましてですね、
2: はい、うん、いやありがとうございます。
1: ぜひご出演をというようなことで、まあ、今日は、ね、お願いしているわけですが、まあ、少し珍しい肩書きだなと思いましてね、うん、どんなお仕事なのか、まあ、それを含めてちょっと自己紹介をしていただいてよろしいですか。
2: はい、あ、はい、と、まあ、キャリアデザインマーケターっていう、まあ、肩書きで、うん、まあ、やらせてもらってるんですけれども、はい、先ほどちょっとご紹介いただいたみたいに私、まあ、広告制作会社で、まあ、35年ぐらいマーケティングの、まあ、仕事を、まあ、やってきて。
1: 長いですね、35年ってね、
2: はいはい。で今もまあ昨年定年になったんですけど、まあ、定年再雇用で、はい、あのまだマーケティングの仕事はやっている、はい、あの現役のマーケター、まあ、マーケターでもある、ね、あるんですね。それで、はいはい、まあ、ただまあキャリアコンサルタントとして、まあ、キャリア支援の仕事もまあ並行してやっているっていう

0: ということで、
1: はい。
0: まあ、今までこうやってきたマーケティングのスキル、考え方みたいなものも活かしながらキャリア支援っていうのをやっていきたいっていうふうに、まあ、もともと考えていて、で、そこで、まあ、いざ、こう、まあ、対外的に活動するにあたって、まあ、キャリアコンサルタントっていうのも、まあ、もちろんそういう言い方をすることも当然あるわけですけど、何かそうじゃないなんか言い方を、なんか自分ならではのなんかオリジナリティを出したいなとかいう思いもあって、そこでやっぱりマーケターっていうこう言葉をまあ入れたいなっていう。で、その一口でそこの自分のなんていうんですかね、持ち味っていうんですかね。なんかそういうものを分かっていただきたいなっていうことで、マーケターっていう。で、キャリアをデザインするマーケターだっていう思いも込めて、まあ、キャリアデザインマーケターっていう。まあそういう肩書きをまあ作って今活動してますね。
1: いや、まさにね、この、ご自身もね、一旦こう、定年っていうのは60歳ですかね。で、
0: 60歳です
1: 区切り
0: ね。
1: をつけられてっていうふうなところで、そしてのミドルシニアの方々の支援っていうふうなところで、このミドルシニアの方々の支援って、すごい心強いなと思ってて、やっぱり
0: ああ、ありがとう
1: ね、
0: ござい
1: ご
0: ます。
1: 経験ね、おありの方が、こういった支援をしてくださるっていうふうになったら、やっぱりこう、ね、安心感も違うなと思いますし、で、しかもこの、マーケティングの力で支援ってね、いうふうなところが珍しくて、これってどういう感じなんですか？マーケティングの力での支援ってい
0: マーケティングのそのプロセスって考え方っていうのが、まあ私、まあキャリアコンサルティングのまあ資格取るところから勉強して今こう活動していく中で、いわゆるマーケティングの考え方がそのままキャリア支援に通用するなっていうことに気がついたんですよ。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。だから、そもそも
1: どんなふうに。
0: まずは、キャリア支援の基本的に考え方として、まずは自己理解を促していくっていう、なんかそういうプロセスを最初にやっていきますよね。だから、まさにいわゆるマーケティングも、自社とか、あるいは競合他社だとか、っていうことについて、まずちゃんと理解するっていうところから始まるんですね。なので、いきなりなんか具体的になんかこういうマーケティング施策をすればいいんじゃないかとかっていう、なんかそういうアイデアみたいなことをするんじゃなくて、まず自分の会社とか自分の商品サービスが、まあ、世の中からどういうふうに見られているのかとか、あるいは競合他社との関係で、なんか強みだとか特徴がどういうところにあるんだろうかみたいなようなことを、やっぱちゃんと理解しないと、その後の具体的なそのマーケティング戦略だとか、マーケティング戦術に落としていったときに、やっぱりその、なんですかね、強みの出ない施策をやったりとかっていうことになってくるので、なんかこの考え方って、その個人のキャリアを、なんか再設計していく、していく上において、まあ重要な考え方というか、同じ考え方でいけるなっていうのに、ちょっと気がついてですね。
1: な
0: だ
1: るほど。
0: から、だから今、なんかそれをベースにしながら、なんかやってますね。
1: そうですよね。マーケティングのところのね、基本的なところの大事な部分ですよね。今お話しいただい
0: そう
1: て
0: です、そう
1: ね。
0: です、は
1: ね、そこをきっちりやるっていうふうなところは、こう、キャリアの形成
0: い。
1: についても同じじゃないかというふうなところですね。いろんな分析とかあるじゃないですか。
0: あ、ありますね。
1: 3C 分析
0: 三
1: と
0: C
1: か
0: 分
1: ね。
0: 析と、
1: 今のお話ね、ちょっとそこ重なってるのかななんて思ったりいたしましたんですけ
0: おっしゃる
1: ど。
0: 通り、そうですね。
1: やっぱりまず己を知ると。ね、まずは
0: そうです、そうで
1: 競
0: す。
1: 合を知る、強
0: そう
1: み
0: で
1: を
0: す、そう
1: 知
0: で
1: るなん
0: す。
1: てね、いう
0: そう
1: ふう
0: です、
1: な
0: そうで
1: ね、
0: す。
1: SWOT 分析とかもね、なんか
0: そうです、
1: ね、
0: そうで
1: 絡ん
0: す。おっ
1: でき
0: し
1: そう
0: ゃる
1: なと
0: 通
1: ころ
0: り、
1: ですよね。そうですよね。ね、個人もやっぱりそこね、自分の売りになるところっていうところね、必要ですもんね。あと、ミドルシニアの方々っていうふうになると、関わっていらっしゃる方々って自分の強みとかっていうふうなところを見失いがちの人もいるんじゃないのかななんて思うんですが、いかがですか？
0: いや、おっしゃる通りで、ずっと長年やってきて、まあ、その、ご本人は、まあ、当たり前のこととしてやってきて、それが、なんかこう、強みだっていうふうに、ちゃんとご自身で、なんか認識されてない方っていうのも、すごくたくさんいらっしゃいますし、あとは、まあ、特に私、まあ、ミドルシニアですけど、まあ、50代の、まあ、役職定年であったり、あるいは、
1: です
0: それに伴って降格をされたりとかね、っていう、ある意味、ご本人にとってはちょっと不本意な形で、その企業の中で、まあ、お仕事をされている方とかについては、もう完全にその自己効力感が低下してるっていうんですか
1: そう
0: ね。
1: ですね。やる
0: なん
1: 気
0: かそう
1: 元
0: いう
1: 気が
0: 方が、
1: ないというね。
0: そうなんですね。なんか、そういう方も、まあ、

0: たくさんいらっしゃるので、まあ、
1: は
0: そういう人に、まあ、改めてご自身がやってきたことをこう振り返っていただいて、なんかご自身の強みだとか、あるいはまあ価値観ですね、何を大事に今まで頑張ってこられて、今後どうされたいのかみたいなようなことを、ちょっと一つ一つ、なんか解きほぐしながらみたいな感じで、させてもらってますね。
1: ねえ、まあ、一生懸命ただひたすらね、やってきたっていう風なね、方もいらっしゃったりとかね、立ち止まる暇もなかったみたいなね、平成の時代とかね、もう本当に、仕事やってもやってもね、全然こう足りないと言いますかね、もっと頑張れ、もっと頑張れみたいな時期もありましたもんね。
0: そう
1: そう
0: で
1: いった
0: す
1: 時代
0: ね。
1: をね、過ごされた方たちにとってはやっぱり立ち止まるって大事ですもん
0: そ
1: ね。
0: うですね。
1: ちなみに中井さん、キャリアのスタートって今とは全く違う分野だったとか 伺ってるんですけど。
0: ああ、そうなんです。私、まあ、大学卒業して、最初は、まあ、電子部品のメーカーに入りまして、まあ、そこで、まあ、海外営業の仕事をやりましたね。
1: 海外営業。
0: 当時は割と海外で仕事がしたいっていう学生時代はですね、そういう思いが強くて、まあ、他になんかいわゆる総合商社みたいなのを受けたんですけど、まあまあ、ご縁があった、その電子部品のメーカーに入って、まあ、海外営業の仕事がしたいっていう、まあ、希望で、まあ、まあ、一応希望通り、まあ、配属していただいたっていう感じからが、まあ、会社員人生のスタートですね。
1: 一番頭から日本の営業じゃなくて海外の営業っていうのは、ちょっとこう戸惑いとかあったんじゃないですか。
0: そうですね。その当時は、まあ、1989年入社なんですけど、1988年がまあソウルオリンピックの年で、で、非常に韓国の電気業界、まあ別に電気業界に限らないですけど、ものすごい勢いで韓国経済っていうのが上
1: わあ、
0: 向き
1: 発展
0: な
1: して。
0: 感じだったんですよね。っていうのもあって、仕事はもうむちゃくちゃ忙しかったですね。だから、その当時の会社の工場のキャパを超えるご注文いただいて、もう納期トラブル続出だったで
1: です すよ
0: ね。
1: ね。そうか。でも新人時代、そんな忙しくてってね、仕事もよくわからない状態の中で、よくね、続けていかれましたよね。すごいですよ
0: い
1: ね。
0: や、だからそれが、まあ、長くは結局続かなかったんですけど、まあ、そこに3年いて、まあ、そこから全然違う、まあ、割と今の近しい業界に転職したっていうことではあるんですけどね。
1: そのね、ストーリーとしては、その転職されるきっかけっていうのは何かおありだったんですか？
0: そうですね。まあ、当然電子部品で、まあ、お客様は韓国の電機メーカーっていうことで、まあ、いわゆる B2B のビジネス
1: そうです
0: じ
1: ね。
0: ゃないですか。それで、その時は、いわゆるその一般消費者向けの、コンシューマー向けのマーケティングの仕事がしたいっていう思いがどんどん出てきてですね。それで、やっぱりそういう業界に、そういう仕事ができる会社に変わりたいっていうことで転職しましたね。
1: よくね、うまく変われましたよね、お仕事ね。
0: そうですね。だからまあ、なんのそういう意味では、まあ知識も、当然のことながら経験もないので、まあ、ある意味、運良くというか、まあ、雇っていただきましたね、その当時ね。
1: で、まあ、今の会社にね、また移られてっていうようなところですけど、それもまたなんか、ご自身でお考えになられたことがあったんですか？
0: それもですね、それもなんか人のなんかご縁で、別に、なんか、その時は転職するつもりもなく、割とやりがい持って仕事もやってたんですけど、まあ仕事でつながったある方から、まあ今回、まあ今の会社の、まあ前身の会社になるんですけど、まあ、新しい会社ができて、いわゆるそのスターティングメンバーを募集しているっていうことで、まあ、中井さんどうですかっていう話で、で、別にその時も、まあ、辞めるつもりもなかったんですけど、まあ、一回話だけでも聞いてみたらどうですかって、まあ、そういうふうなお話もいただいたんで、まあ、ちょっと話ぐらい聞いてみようかなっていうところで話を、まあ、聞いたところ、なんか、こっちもいいかなみたいな感じでちょっと立ったって感じですかね。
1: まあ、やめるつもりはなかったんだけども、話を聞いてみたらいいかなというふうなところでね。まあ、
0: そうですね。
1: ね、まあ、業界は近しいといえどもね、全然人間関係とかね、また全然変わってくる中ね、そう思い切った決断をされたな、なんていうふうにね、感じますね。で、まあ、広告とかマーケティングの世界っていうようなところでもう、

0: 35年とね、いうふうなとこで。
1: はい、そうですね。あっという間に、そんなに、あっという間って感じですけど。
0: あっという間。まあ、100社以上のね、業種を担当されたっていうとこですけど、もう、ありとあらゆるですよね。100とかってなると。
1: そうですね。まあ、長い間、まあ、お取引してる会社さんもあるんですけど、まあ、新しい会社さんの話とかも、まあ、ありがたいことにいただいたりもするので、まあ、それがね、今の会社した一つの、まあ、いろんな会社さんの仕事がしたいとかいう思いが、今の会社だと実現できるかなっていうのも一つ、転職した大きな要因でもあったので、まあ、そういう意味では、ありがたいことにそういういろんな会社さんとお付き合いをさせていただいたっていうのは、まあ、ある意味すごい貴重な財産ですよね、と思ってます。はい。
0: まあ、でもあっという間に35年とおっしゃいますけれどね、広告やマーケティングの世界でね、35年っていうところで、まあ、面白くないと続かないと思うんですよね。この業界の面白さってのはどういうところに終わりなんですかね。
1: そうですね、まあ、私は特に、まあ、35年がほとんどですね、35年のうち どうですかね、25、6年はいわゆるダイレクトマーケティングって呼ばれている、いわゆる通販のをやっているクライアントさんの仕事をメインにやってきたんですね。で、通販って、まあ、当然ながらこう電話してくださいとか、まあ、今やってるのはもう e コマースで ネットショッピングですけど、当然結果がリアルにもうすぐその場で分かる仕事なので、
0: リアルタイムに分かります
1: ね。そう、リアルタイムでですね。だからテレビもやりますし、新聞もやったり雑誌もやったりとか、まあやるんですけども、それがもうそのままやったことが、もうすぐその場で結果が良かったのか悪かったのか、計画してたお客さんから取れたのかとか、電話が鳴ったのかとかっていうのが、結果がもうすぐ分かるので、なんかそこの、まあある意味醍醐味ですよね。まあ当然、うまくいかなければなんでだっていうことで、クライアントさんと一緒に、まあ、いろいろか、次の手を考えるんですけど、うまくいった時はね、やっぱり自分たち頑張って、お客さんも含めて、クライアントさんも含めて、いろいろこうしたらいいんじゃないかっていうことが、結果としてちゃんと出てきた時っていうのは、やっぱり、すごくやっぱり手応えも感じましたし、まあ、やりがいを感じた部分は大きいですよね。
0: ね、まあ、その、一瞬でね、こう、売り上げがね、何百万、何千万とかね、億単位のやつもあったりとかしますよ、ね。
1: はい。
0: ね。そうですね。ハラハラしたり、ヒリヒリしたりっていうのもね、はいはい、さぞ終わりだったんじゃないのかな、なんて ね、うん、ね、思いますけどね。
2: はい、うん。滝本博史の元気に働こう。
0: まあ、35年、ね、以上お勤めといいますかね、この業界に関わってらっしゃいますけれども、ま、この業界で働いてて良かったことっていうのはいかがですか。
1: はい、そうですね、まあ、私は、まあ、いわゆるその営業プロデューサー的な役割をずっとやってきたので、まあ、直接こうデザインしたりとか、あるいはその、なんていうんですかね、いわゆるコピーライティングしたりとかっていう、いわゆる制作をする立場の人間ではないので、なのでそういう方たちと一緒にチームを組んで、で、そのお客さん、クライアントさんが望むような、そのアウトプットをこう出していくっていうような仕事の仕方をずっとやってきたので、だからそういう割と専門家の方の、なんか力をどうこう活かすのかとか、どうこうモチベーションを持って頑張って仕事をしてもらえるのかみたいな、そういうこうモチベーション作りだとか環境作りだとか、みたいなようなところをずっとやってきたので、だからそこが先ほど言ったように結果が出ると、まあ自分も当然嬉しいんですけど、まあみんなと一緒にそういうことをやれたっていうような、なんかそういう思いに持つことができるので、なんかそういうのはすごく、まあ良かったかなっていうふうに思いますね。
0: 一緒にやってるね、まあ、クライアントさんになるんでしょうかね。ね、かなり個性的な方とかいて、ね、信念強くて曲げないとかね、そういう方とか、ね、バランス取ったの大変だったんじゃないのかな、なんて思いますけど、いかがでしょう、でした？
1: ああ、そうですね。やっぱりね、クライアントさんの担当者の方の意見も当然ありますし、まあ、その、クライアントの担当者の方と、さっき言ったその制作側の意見がやっぱり合わないっていうこともやっぱまあまああるんですよね。だからまあそこはなんか両方に間に立ちながら、まあバランス取って、まあ落としどころをこう見つけながら、まあそこにお互い話しながらこう収束させていくとかっていうのは、まあ大変な部分ももちろんありましたけど、まあいいものを作

0: 作っていこうみたいな、
1: うん、
0: そうこうやりたい思いは共通なので、そこをこう、なんていうんですかね、信じながらやってたっていうところありますよね。うんうん
1: あそうですね。ゴールは一緒なんですもんね。売りたい、ね、売れるっていうのがゴール一緒ですもんね。そこに向かっていくためにっていうところでね、やっぱり目線合わせをね、その他こうね、いろいろ話し合いながらね、合わせていくっていうところですもんね。
0: そうですね。はい。
1: まあ、でも今35年ってね、結構なまとまった期間じゃないですか。で、ずっと続けられてきたってなると、はい、その、ご自身のね、こう、成し遂げたいことだったりとかね、こう、やりたいこととかが一致してたんじゃないかなってね、はい、順風満帆にね、周りからすると見えるかもしれないんですけども、はい、実はご自身も苦労とか挫折とかも経験されてらっしゃるんですよね。
0: そうなんですよ。まあ、なんかこれが挫折って言えるのかどうなのかっていうのもあるんですけど、私にとっては結構なんか想定しなかったことが割とサラリーマン、はい、まあまだ今サラリーマンじゃサラリーマンですけど、定年前の後半にやってきたっていうことはありましたよね。
1: きついですよね。定年前の後半とか、まあ50歳超えたあたりとか、50歳の前とかぐらいですか、そういう。
0: ああ、そうなんですね。49歳の時なんですけど、うん、まあ、それまでは、はい。まあ、まあ、自分でも割と順調に、うん、まあ、キャリアを積み重ねてきて、
1: はい。
0: まあ、正直ね、給料も上がっていきましたし、
1: はい。
0: で、ポストもそれなりに、いただいてましたし、
1: はい。
0: で、自分がやりたいような、感じで仕事もできてたりとかもしたので、ものすごくやりがいを感じて、こう、まあ49歳まで来たんですけど、まあ49歳の時に、まあ正直、まあその社内の出生コースから外れてですね、で、単身赴任を、まあ余儀なくされるっていうようなことがありまして、
1: いや、きついですよね。
0: その時は、なんで俺なんだみたいな風には、まあ、思いましたよね。
1: まあ、もともとはね、誘われてやってみないかってね、で、そこでね、創業といいますかね、まあ、これからビジネス作っていくっていうような時代から携わってきて、はいはい、会社を大きくしたっていうね、自負が終わりだったんじゃないかなって僕は思う、ね、貢献されてて、ね、
0: はい、
1: で、実際にこう、自分自身もうやってきたんだっていうね、この、まあ、いわゆる自己肯定感だと思うんですよね。はいはい、やれたんだっていうふうなところもね、はいはい、感じ取りながらの中で、出世のね、コースから外されるっていう、それは、やっぱなんでだって思いますよね。
0: その時はやっぱりちょっと、辛かったですね。まあ、子供とかまだ小さかったです、学校のこととかもあって、まあ、やっぱりもう、ね、自分、一人でやっぱ単身赴任やっぱせざるを得ないなっていう風になりましたし、まあ子供が正直いなかったらもうなんか辞めてった可能性はすごく高かったかもしれないですね。もう
1: そんなにやっぱ大きなことだったんですね。
0: そうですね。まあ、まあその当時はなんかすごくやっぱりちょっとすぐには受け入れられない思いにはなりましたね。
1: ですよね。まあ、単身赴任をされて、まあ、そこから戻られてからはまた元の感じのように戻られた。
0: そうですね。だからその戻る時も、うん、まあそこでそのまま定年迎える可能性ももちろんあったんですけど、ただもう一回、はい、まあ本社にも戻りたいと、まあっていうのと、まあ家族とまた、はい、一緒に住みたいっていう思いもあったので、なんとか本社に、戻るような、ちょっと動きを回しまして、はい、まあ、いろんなこれも、なんていうんですかね、組織のいろいろ、会社全体のいろんな大きなあやもあって、まあ、はい、本社に戻ることが4年でできたっていう感じでは、はい、まあ、あるんですけど、それでしばらくは、まあ、まあ、なんていうんですかね、平穏にというか、まあ、順調に戻ってきてやれたんですけど、でも57歳の時ですね。で、その時はもう上司も年下の上司に変わっていてですね。
1: お
0: お。それで、はい、そうなんですね。まあ、ただもう自分の中でも、いわゆる出世はもうできないっていうのはもう分かってたことではあるんですけど、まあ、57歳の時に、まあ、その降格になったっていうことも あってですね。で、これも降格も、まあ、ただ、組織とすると当然この若返りをしていくとかっていうのも、まあ、それはそれで、 まあ、当然、

0: かっていたことではあるんですけど、うんうん、やっぱショックだとか何にもこう説明もなくて、
1: あ、説明が、ああ、そうですね。そうですね。
0: そうなんですね。で、広告自体も、その会社の社内の組織で、そのポータルサイトがあるんですけど、はい、そこで、はいはい、いわゆる今年度の組織こうなるよみたいなのが、こう発表されるんですね。はい、全社的に。はい

0: ポストのところに人を割り当てていくみたいな感じで、でもそういう思いで働いてきたわけじゃないのになってね、人の気持ち考えてほしいですよね。これはきついですよね。
1: そうですね。まあその時はなんか耳ちょっと辛かったですね、やっぱり、
0: ね。辛いですよね。まあ長年貢献されてきたのにそれかよってね、まあ、僕だったらやっぱそう思っちゃいますよね。でもそういったこの、まあ、いわゆるどん底の、ね、状態から、はい、どうやってこう今みたいに元気取り戻していかれたんですか？
1: そうですね、やっぱり毎日毎日当たり前ですか面白くないですし、はい、やる気も出ないっていうのが、まあ、何日もずっと続いたんですけど、その時は、うん、ただなんか、まあ、自分自身でそういう自分が嫌だったっていうのもありましたし、うん、なんかずっとなんかやる気のない感じで毎日毎日過ぎていくっていうのがやっぱり、うん、なんか自分の中でも嫌だったですし、なんかまだまだ自分はやれるっていう風な思いはあったので、ただ今のその組織の中でなんか自分がやりたいことができないっていうんだったら、うん、何か他でそういうことがやれるところがあるんじゃないかっていうことで、はい、うん、いろんな工場報酬していく中で、プロボノっていうね、ボランティアなんですけど、
0: はい、
1: 仕事を通じて培ったスキルを持って社会貢献するっていうボランティアを、うん、あ、こういうのがあるんだっていうのを、うん、まあそこで初めて知ってですね、それをやり始めたんですね、まず。
0: なんかまさにこう、何かが終わって何かが始まるっていうね、
1: うん、
0: この天気のね、
1: うん、
0: ところに終わりだったんでしょうかね、
1: うんうん、
0: そのプロボノに出会われてっていうところで、はい、社会貢献というような方向に新しい道を見出されたっていうふうなところですかね、
1: はい、プロボノで、うん、なんかちょっと、はい、まあ、当然のことながら初めましてっていう方とあるプロジェクトを3ヶ月とか6ヶ月とか、
0: はい、
1: かけてやっていくっていうのがすごくやっぱり新鮮だし刺激的で、
0: うんうん、
1: なんかそれまでなんとなく腐って毎日過ごしてたのが、うん、まあ、ちょっとなんか自分の中でなんか やるものが見つかったっていう感覚はありましたね、その当時、
0: うん、まあ、ちなみに、まあ、ご紹介、ね、していただける範囲で大丈夫なんですけれども、
1: はい、
0: プロボノの活動っていう風なのはどんなのが、ね、はい、今3ヶ月とか6ヶ月とかっていう風なお話があったので、
1: はい、
0: ちょっとこう、
1: はい、
0: リスナーの方にも分かるように、
1: はい、
0: ね、教えていただけると助かりますけど、
1: はいはいはい、そうですね、まあ、いろんな形のこう、うん、関わり方ってあるんですけれども、
0: はい、
1: 主にはその NPO ですとか、
0: はい、
1: その非営利団体の、はい、がいろんな活動をこう、はい、継続的にしていく中で、
0: はい、
1: まあ、一つはまあお金の問題と一つは人的なリソースの問題で、はい、その組織の中だけでは十分やりきれないっていうようなことがたくさんあって、はい、で、はい、割と多かったのが例えばホームページをその団体で作りたいんだけど、はい、そんなホームページとかをなんか作るような、はい、そういう、こうスキルを持った方がその団体の方にはいないんだけど、でも作りたいとかって、ね、そういうのを手伝ってもらえないかっていうような、
0: うん、
1: まあ、そういうこうプロジェクトだったり、
0: うんうん、
1: あとはその団体の活動のをもっと世の中的にこう、うん、広げたいと PR をしたいんだけど、うん、何をどうやっていいのかわからないと、
0: はい、
1: みたいなようなことに対して、うん、なんかそのためのこう PR の方法について、うん、アイデア出して一緒にやっていくみたいなようなことだとか、
0: うんうん、でもまさに、ね、ご自身のご経験さん
1: とか、ね、そうなんですよ、
0: ね、
1: だから私がやってきたことも、ね、まあ、うん、生かせるなみたいなような方ですとかね、はい、
0: うん、
1: なんかそういうようなこととか、でも企業でそういうなんかプロボノに取り組んでる企業さんとかも、うん、会社の中でそういう取り組みされてる会社さんとかを、まあ、これはその会社、はい、この会社さんがこういうプロボノ活動してるっていうのを、それまたこう世の中的にこうアピールしていこうみたいな形で、こうセミナー形式、セミナーっていうか対談形式で、そういうことをお聞きしながら、こういう活動を今やってるっていうのをやったりですとかね、公開討論会みたいなような感じでやったりとか。はい、なんかそういうことをやってきましたね。
0: まあいうことでですね、はい、まあ、この番組もね、
1: はい、
0: 放送時間がねございましてね、まだまだね、
1: いろ
0: いろね、伺いたいお話もたくさんねあったわけですけれども、この時間の方が参りましてですね、
1: はい、はい、いやいや、ありがとうございます、
0: というふうなねところになります。
1: はい、
0: はい、本当にねありがとうございます。なかなかこう、ミドルシニアのね世代の方々の支援もそうですし、まあ、ご自身のねクライシスとかもね、終わりになりながらね、それでもこう、はい、 ね、人のためにっていうようなことで貢献したりとかね、うん

0: おっしゃる方、ね、なかなかいらっしゃらないのでですね、本当に今日は、はい、ありがとうございますね。まあ、今日はね、広告制作会社の現役マーケターでありながら、はい、ミドルシニアのキャリア支援を行っていらっしゃるキャリアデザインマーケターの中井和弘さんにお越しいただきました、はい、どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。

0: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
1: 毎週金曜日朝6時からの6分間はよろずやおしょうのそういう話。よろずな話をコンパクトにまとめてお届けしています。時々ゲストさんも登場。朝の準備や朝食を食べながらぜひお聞きください。毎週金曜朝6時よろずやおしょうのそういう話。それでは皆様いってらっしゃいませ。

79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。

こんばんは。京都発地域密着型音楽番組ミュージックページレディオです。この番組は京都駅八丈口のイオンモール京都桜館1階フードテラススローページで毎週土曜夜に開催されているライブ演奏ミュージックページを月1回のラジオ公開収録でお届けする番組です。スローページは大垣書店が手掛けるブック&カフェがコンセプトのカフェスペースです。お食事やお酒と自家焙煎のコーヒーをお楽しみいただける大人の交流空間です。今日はどんなアーティストが登場するのでしょうか。この番組は京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。

0: Music Page Radio。 はい、では第2部ここから始めていきたいと思います、
1: はい、
0: 最初に5分ほどインタビューをさせていただきます、
1: はい、
0: 改めまして本日の Music Page Radio ライブ演奏アーティストはギターとボーカルのデュオクモモのお二人でございます。素敵な演奏をありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、クモモのお二人はラジオ自体3回目のご出演ということで。
3: そうですね。
0: いかがですか？
2: 緊張します。
0: あ、なんとラジオはまだ慣れない。
3: そうですね。3回もやっている。
2: 慣れませんね。
0: でもすごくお二人の楽しい演奏はもちろんですけれども、うん、MC も全然楽しいじゃないですか。
3: ほんまですか？
2: それは良かったです。良かったです。
0: 本当にありがとうございます。で、番組3回ご出演されたと思うんですけれども、何かこうリスナーさんだったりの反響であったりご感想をいただいたりなんてしましたか？
3: え、僕ですか？知り合いのミュージシャンとかがなんか聞いてくれてたみたいで、
0: うんう
3: ん、やってたねみたいに。
0: おお、嬉しい。
3: はい、なんかちょっと恥ずかしいような。演奏やったらね、まだねあれなんですけど、なんかちょっとおしゃべりとかね、
2: そうね、
3: があんまり僕しゃべり

0: タイプではないので。
1: え、本当ですか？
0: 本当です、本当です。もう、はい、
2: 結構やっぱラジオカフェのリスナーさんとかでもあのジャズがお好きな方が結構いらっしゃるので、すごくいろんな演奏とか聴けるのがすごく楽しいですっていうお声もいただいたりしております。
0: いや嬉しいです、それは本当に。
2: ありがとうございます。はい、本日のセットリスト、どういったコンセプトなんでしょうか？
3: はい、やっぱりあの、まあ、4月5月に
2: 合わせていただいて
3: けれども、あの春のね、春ね、季節を感じられる曲を、
0: う
3: ん、
0: そう、そして、まあ、卒業シーズンや
3: し、そうですね、という感じで、あの、ね、今回は選曲してるんですけれども、うんうんうん、
0: あとはまあこっちにね、スローページとかは、そうですね、結構いろんな方があの、うんうんうん、立ち寄ってくださるので、うんうん、まあ、普段僕らジャズとかボサノバが多いんですけども、うんうん、それ以外 の, この日本語の曲とかもちょっと入れようかなっていうのでやってますね。うんうん、
2: じゃあスローページ用にちょっとだけ変えてらっしゃるということですね。はい、お時間になりましたので、はい、後半のライブ演奏を楽しんでいただけたらなと思います。
3: はい、はい、
2: それでは第2部のご準備お願いいたします。はい、
0: よろしくお願いします。はい、
3: お願いします。
0: では、
3: はい、インタビューの中で、はい、あの、まあ、今日は春の曲とか卒業にちなんだ曲をということでお話しさせてもらったんですけれども、はい、まあ、正直なところね、本当にどういう
0: 何を言い出そう
3: とかいやいや、こうどんな曲をねしたらいいのかなっていうのは、あの、常に思い悩むところではございまして、はい、もしね、次も来たいなとか、その時にこんな曲を聴いてみたいなとかっていうのがもしあったらね、はい、教えていただけたりとか、まあね、アンケートとかもし取れたら、そういう形もね、今後、はい、ちょっと検討していきたいなと。いうふうに思っているところではございます。
0: まだ計画段階
3: なんです。はい、そうそう、まだ計画段階なんです。
0: はい、聞きたいね、確かに、
3: うん、そうでしょう。はい、今日のところは、私たちが今日選んだ曲をね弾いていただけたら、うん、思います。最初にお届けするのはジャズのスタンダードナンバーから、明るい表通りでという放題がついている曲になります。いろんな悩み事とかがあったとしても、その思いを玄関にもねポッと置いて、あの明るい表通りに出てみようよ、幸せそうな足音、それはあなたの足音、人生はとても素晴らしいものなんだ、この明るい表通りではという大好きな曲On the sunny side of the street。 こちらをお届けしたいと思います。

ありがとうございます、まず最初は On the Sunny Side of the Street お届けいたしました。

0: Music Page Radio。イオンモール京都は専門店、ショッピング、グルメ、エンタメを楽しめるアミューズメント空間です。人との出会いや文化育成なども含めた暮らしの未来をデザインしています。イベントやお得なセール情報などを公式アプリで配信中。イオンモール京都は JR 京都駅から徒歩5分。皆様のご来店をお待ちしております。
1: What do you buy? イオンモール京都
0: Music Page Radio。
2: でこう新しい恋がやってきてほしいけど、やっぱりこう幾度春が巡っても、また今年も私は一人なのねっていう。だから春は最も私を憂鬱にさせる。 Spring can really hang you up the most。 こちらのナンバーを

最後にお届けするのは When you wish upon a star 星に願いを、こちらを最後に。

Music Page Radio。さて、そろそろお時間となりました。京都駅八丈口イオンモール京都桜館1階フードテラススローページでは、毎週土曜夜にさまざまなアーティストによるライブ演奏ミュージックページが行われています。ミュージックページレディオはミュージックページを月1回の録音でお届けする京都発地域密着型音楽番組です。京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。次回の公開収録予定などは各局のホームページ、もしくはミュージックページレディオで検索してください。ミュージックページライブはノーチャージ、入場無料です。ぜひ公開収録会場にお越しください。それではリスナーの皆さんとスローページでお会いできるのを楽しみにしております。この番組はイオンモール京都の協力でお送りしました。 Music Page Radio。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 立命館大学国際関係学部の君島明彦です。私は10年以上前から正会員です。国際関係学部のゼミの学生たちと一緒にピースバイピースという平和について考える番組を100回作りました。今お休みしています。もう一度学生たちと一緒に平和について考える番組を作りたいと思っています。ここから小さな一言ですけれども、ここから世論を作っていく一つのきっかけにしたいと思っています。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Radio Cafe.
1: Continuous hit music.
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音カフェ NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jpch。
2: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM

皆さんこんにちは、気候ネットワークの豊田です。気候ネットワークでは京都発地球温暖化防止というテーマで、温暖化防止に関する様々な情報や話題を市民の立場からお送りしています。時間は毎週木曜1時からの20分間です。ちょっと硬い部分もあるんですけれども、ま、気を楽にしてですね、お聞きいただけたらいいなと思っております。ぜひ皆さんお聞きください。

0: 本当ね、名古屋はね、ちょっとだからこう、はい、インバウンドが
1: 少ないそう緑でもね、うん、外国人そんなならねえね、でもあの京都は知らないけど、すごいんやろな思って。
0: だから逆に俺、まあ、いつも移動するとき光使ってるから、そうすると名古屋から東京寄りで言うとね、
1: はい、
0: 小田原でも結構降りるしさ。
1: そうなん、
0: そう小田原意外と人気あんだよ。
1: あ、そうなの、うん、なんか見るとこあんのかね。
0: いやいや、まあもちろん歴史、小田原城とかね。で小田原から箱根に
1: 移動する。箱根行くんかな。
0: そう、
1: そうやね、
0: 箱根はすごい。だから熱海とか意外と、だからその名古屋過ぎてからも意外とこう降りる人がね。
1: あ、ということで光結構使わはんのやね。
0: うん、そう、あのね、あれなんだよ、はい、インバウンドの人ってあの、まあ、外国人客向けのね、
1: はい、
0: あの JR のパスがあるんですよ。あの1週間とか2週間有効なの。
1: あ、そうなの、
0: うん、それだと光が乗り放題なんだよ、
1: はい、あ、そうな
0: ん、うん、
1: すごいパスあるんやね。
0: そうそうそう、まあ、あの日本人がヨーロッパに行くと幽霊パスみたいなやつな
1: んだけど、はいはいはい、
0: そうするとそれは望みはダメなんだけど光は全部乗り、うん、
1: いけるの、
0: いける、
1: でも光で十分やもね、
0: うん、そう、
1: へえ、うん、光の本数多いもんね。
0: そう。で、俺はまあ、あの、65過ぎてから、あの、ジパングクラブっていうの入ってるからさ。
1: はい。
0: そうするとほら、光だと3割引きなのよ。
1: あ、そう？
0: そう。
1: はい。
0: 望みは、あの、特急料金は割引ないんだけど、光は乗車券も特急券も3割引きだから。
1: 京都からね、東京までさ、うん、その3割引きで光やったらいくらになるの？
0: 1 万弱。
1: 1万弱でいける、
0: うん、大きいでしょ？
1: それは指定席で、
0: うん、指定席で
1: 指定席取って、
0: うんうん、
1: おすごいな。
0: そうだから、あの普通だと1万4000ぐらいするからさ。
1: すごいな。この間ね、僕気づいたんやけど、うん、あのさ、あのこの西 JR 西日本、
0: はい、
1: 西日本にさ、さくらとか走ってるじゃないですか、
0: はい、
1: あれってね、すごくシートいいよね。
0: いい、いいよ、
1: 4列で、
0: うん、
1: あの望みは細いじゃない
0: ですか。細いけど、う
1: ん、指定でもなんか
0: だから、さくらはあのグリーン取らなくても結構、
1: もう取らん方がいいと思います
0: よ、うん、いいですよ、いいです。
1: ねえ、
0: そうだから、
1: まあ、この間気がついたんですよ。
0: ただ、さくら本数少ないからね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、でさくらも今言ったジパングクラブの3割効くんで、
1: あれは乗るべきよ、はい、
0: まあいろいろ、あの寒い、あとまあ、
1: はい、
0: 安く乗る手段はいろいろ。
1: よく知ってますよね。夜中に撮ってみるとかね。
0: そうそうそう。
1: 本当に。
0: もう、あ、それで。
1: 時間外に撮ったら安いとか、よく知
0: ってます。まあ、それまた次回ね。はい、この間それ、いろいろ苦労した話をします、ね。
1: 素晴らしいわ。本当に。
0: まあ、俺はほら、車の移動じゃないからさ。
1: そういう抜け道ばっかりですよね、もう。
0: よく知ってる。抜け道って言わないで。正当なんだ
1: よ。ありがとうございます。
0: まあ、ということで、また、
1: 来週まで。
0: どうもどうも。来週まで。
1: ありがとうございます。
0: さよなら。ありがとうございます。You're listening to 7-9.

0: この番組はキャリアコンサルタントの滝本博史がゲストとともに自身のキャリア体験や仕事術、生活と働き方のバランスにまつわるリアルなエピソードを語り合い、働くことの楽しさと自分らしく働くヒントを届ける、仕事と暮らしを明るく後押しするトーク番組です。
1: さあ始まりました、滝本博史元気に働こうですが、今日はですね、まあ珍しいお仕事って言っていい

0: のかな、ちょっと特徴のある肩書きの方にですねお越しいただきました。広告制作会社の現役マーケターでありながらミドルシニアのキャリア支援も行っていらっしゃるキャリアデザインマーケターの中井和洋さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。中井です。
2: は
1: い、
2: この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
0: ということでございましてですね、中井さん、はい、ありがとうございます。
1: はい、はい、とんでもないです。よろしくお願いします。
0: お忙しい中お越しいただきまして、
1: はい、とんでもないです。
0: キャリアデザインマーケターっていうのに僕すごい心が奪われましてですね、
1: はい、うん、いやありがとうございます。
0: ぜひご出演をというようなことで、まあ、今日はねお願いしているわけですが、まあ、少し珍しい肩書きだなと思いましてね、うん、どんなお仕事なのか、まあ、それも含めてちょっと自己紹介を、はい、していただいてよろしいですか。
1: ああ、はい、と、まあ、キャリアデザインマーケターっていう、まあ、肩書きで、はい、まあ、やらせてもらってるんですけれども、はい、先ほどちょっとご紹介いただいたみたいに、私、まあ、広告制作会社で、まあ、35年ぐらいマーケティングの、まあ、仕事を、まあ、やってきて。
0: 長いですね、35年ってね。はいはい、
1: で今もまあ昨年定年になったんですけど、うん、まあ、定年再雇用で、はい、まだマーケティングの仕事はやっている、はい、現役のマーケター、ま、マーケターでもある、ね、あるんですね。それで、はいはい、まあ、ただまあキャリアコンサルタントとして、まあ、キャリア支援の仕事もまあ並行してやっているということで、今までこうやってきたマーケティングのスキル、はい、考え方みたいなものも活かしながらキャリア支援っていうのをやっていきたいっていうふうに、うん、まあ、もともと考えていて、うん、で、そこで、まあ、いざ、こう、まあ、対外的に活動するにあたって、うんうん、まあ、キャリアコンサルタントっていうのも、まあ、もちろんそういう言い方をすることも当然あるわけですけど、うん、はいはい、何かそうじゃない、なんか言い方を、うんうん、なんか自分ならではの、なんか、オリジナリティを出したいなとかいう思いもあって、うんうん、そこでやっぱりマーケターっていう、こう、うん、言葉をまあ入れたいなっていう、で、うん、その一口でそこの自分の、うん、なんていうんですかね、持ち味っていうんですかね、なんかそういうものを分かっていただきたいなっていうことで、はいはい、マーケターっていう、で、キャリアをデザインするマーケターだっていう思いも込めて、うん、まあ、キャリアデザインマーケターっていう。まあ、そういう肩書きをまあ作って今活動してますね。
0: うんうん、いや、まあ、まさにね、この、まあ、ご自身もね、一旦こう定年っていうのは60歳ですかね。で、
1: 60歳
0: 区切りをつけられてっていうふうなところで、うん、そしてのミドルシニアの方々の支援っていうふうなところで、まあ、このミドルシニアの方々の支援に、ですごい心強いなと思ってて、
1: はい、やっぱりね、
0: ご経験ね、はい、
1: う
0: ん、終わりの方がこういった支援をしてくださるっていう風になったら、うん、やっぱりこうね、安心感も違うなと思いますし、でしかもこの、うん、マーケティングの力で支援ってねいう風なところが珍しくて、これってどういう感じなんですか、うん、マーケティングの力で支援っていうの、
1: マーケティングのそのプロセスって考え方っていうのが、うん、はいはい、まあ、私、まあ、キャリアコンサルティングの、まあ、資格取るところから勉強して今こう活動していく中で、
0: はいはいは
1: い、いわゆるマーケティングの考え方がそのまま、キャリア支援に通用するなっていうことに気がついたんですよ。
0: そうなんですか。
1: うん、そうなんです。だから、そもそもまずは、キャリア支援の基本的考え方として、まずは自己理解を促していくっていう、
0: はい、
1: なんかそういうプロセスを最初にやっていきますよね。
0: はい、
1: だから まさに、いわゆるマーケティングも、自社とか、あるいは競合他社だとか、っていうことについて、うんうん、まずちゃんと理解するっていうところから始まるんですね。
0: はいはい。
1: なので、いきなりなんか具体的になんかこういうマーケティング施策をすればいいんじゃないかとかっていう、はい、なんかそういうアイデアみたいなことをするんじゃなくて、はい、まず自分の会社とか自分の商品、はい、サービスが、はい、まあ、世の中からどういうふうに見られているのかとか、はいはい、あるいは競合他社との関係で、なんか強みだとか特徴がどういうところにあるんだろうかみたいなようなことを、やっぱちゃんと理解しないと、その後の具体的なそのマーケティング戦略だとか、マーケティング戦術に落としていったときに、やっぱりその、なんですかね、強みの出ない施策をやったりとかっていうことになってくるので、なんかこの考え方って、その個人のキャリアを なんか再設計していく、はい、していく上において、まあ、重要な考え方というか、はい、同じ考え方でいけるなっていうのにちょっと気がついてですね、
0: なるほど、
1: だから、はい、だから今なんか それをベースにしながらなんかやってますね、
0: うん、そうですよね、マーケティングのところのね基本的なところの大事な部分ですよね、うん、今お話しいただいて、ね、
1: うんうん、そうですそうです、はい、
0: ね、そこをきっちりやるっていう風なところはこう

0: キャリアの形成についても同じじゃないかというふうなところですね。あの、いろんな分析とかあるじゃないですか。
1: ま
0: あ、
1: ありますね。
0: 3C 分析と、
1: はい、
0: はい。はい。今のお話ね、ちょっとそこ重なってるのかななんて思ったりしましたですけど、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い。いや、おっしゃる通りそうですね。
0: はい、ね、やっぱりまず己を知ると。ね、まずは競合を知る、強みを知るなんてね、いうふうなね、スウォット分析とかもね、なんか絡んできそうなところですよね。はい。そうですよね。ね、個人もやっぱりそこをね、自分の売りになるところっていうところね、はい、必要ですもんね、あと、まあ、あのミドルシニアの方々っていう風になると関わっていらっしゃる方々って自分の強みとかっていう風なところ見失いがちの人もいるんじゃないのかななんて思うんですが、いかがですか。
1: いや、おっしゃる通りで、ずっと長年やってきて、まあその、ご本人はまあ当たり前のこととしてやって、はい、てきて、それがなんかこう強みだっていう風にちゃんとご自身でなんか認識されてない方っていうのもすごくたくさんいらっしゃいますし、あとはまあ特に私、まあミドルシニアですけど、まあ50代のまあ役職定年であったり、あるいはあのそれに伴って降格をされたりとかねっていう、ある意味ご本人にとってはちょっと不本意な形で、あのその企業の中でまあお仕事をされている方とかについては、はい、もう完全にその自己効力感が低下してるっていうんですかね。
0: そうですね。やる気がないというね。
1: はい、そうなんですね。はい、なんか、そういう方も、まあ、たくさんいらっしゃるので、はい、まあ、そういう人に、まあ、あの、改めて、ご自身がやってきたことをこう振り返っていただいて、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: なんかご自身の強みだとか、
0: はい、
1: あるいは、まあ、価値観ですね。何を大事に今まで頑張ってこられて、今後どうされたいのかみたいなようなことを、ちょっと一つ一つ、はい、うん、なんか解きほぐしながらみたいな感じで、はい、させてもらってますね。
0: ね、ねえ、まあ、あの、一生懸命、ただひたすらね、やってきたっていう風なね、方もいらっしゃったりとかね、立ち止まる暇もなかったみたいなね、平成の時代とかね、はい、もう本当に、仕事やってもやってもね、全然こう足りないと言いますかね、もっと頑張れ、はい、もっと頑張れみたいな時期もありましたもんね。そういった時代をね、過ごされた方たちにとってはやっぱり立ち止まるって大事ですもんね。
1: そうですね。
0: ちなみに中井さん、キャリアのスタートって今とは全く違う分野だったとか、伺ってるんですけど。
1: ああ、そう、はい、そうなんです。
0: はい、
1: 私、まあ、大学卒業して、最初は、はい、あの、まあ、電子部品のメーカーに入りまして、はい、まあ、そこで、まあ、海外営業の仕事をやりましたね。
0: はい、海外営業、
1: 当時は、割と海外で仕事がしたいっていう学生時代ですね。はい、そういう思いが強くて、まあ、他になんかいわゆる総合商社みたいなのを受けたんですけど、
0: はいはい、
1: まあまあ、ご縁があった、その電子部品のメーカーに、入って、まあ、海外営業の仕事がしたいっていう、まあ、希望で、はい、まあ、まあ、一応希望通り、まあ、配属していただいたっていう感じからが、まあ、会社員人生のスタートですね。
0: 一番頭から日本の営業じゃなくて海外の営業っていうのは、ちょっとこう、戸惑いとかあったんじゃないですか。
1: そうですね。その当時は、まず1989年入社なんですけど、1988年がまあソウルオリンピックの年で、
0: はいはい、
1: で、非常に韓国の電気業界、まあ別に電気業界に限らないですけど、うん、ものすごい勢いで韓国経済っていうのが上向きな感じだったんですよね。
0: はい、
1: っていうのもあって、仕事はもう、うん、もうむちゃくちゃ忙しかったですね。だから、あの、その当時の会社の工場のキャパを超えるご注文いただいて、ノートトラブル続出だった
0: ですよね。
1: はい。
0: そうか。でも新人時代、そんな忙しくてってね、仕事もよくわからない状態の中でよくね、はい、続けていかれましたよね。すごいですよね。
1: いや、だからそれがまあ、長くは結局続かなかったんですけど、うん、まあそこに3年で、はあ、まあそこから全然違う、うん、まあ割と今の近しい業界に転職したっていうことではあるんですけどね。
0: あとそのね、ストーリーとしては、その転職されるきっかけっていうのはなんか終わりだったんですか？
1: そうですね。まあ、当然電子部品で、まあお客様は韓国の電機メーカーっていうことで、はい、まあいわゆる B2B のビジネスじゃないですか。それで、その時は、いわゆるその一般消費者向けのコンシューマー向けのマーケティングの仕事がしたいっていう思いがどんどん出てきてますね。
0: はいはいはい。はい、
1: それで、やっぱりそういう業界に、そういう仕事ができる会社に変わりたいっていうことで転職しましたね。
0: でもよくね、うまく変われましたよね、お仕事ね。
1: そうですね。だからまあ、なんのそういう意味では、まあ知識も、 当然のことながら、うん

0: 経験もないので、うん、まあ、うん、ある意味、運良くというか、まあ、雇っていただきましたね、うん、その当時ね。
1: ああ、なるほど。うん、あで、まあ、今の会社にね、また移られてっていうようなところですけど、はい、それもまたなんか、ご自身でお考えになられたことがあったんですか？
0: はい、それもですね、それもなんか人のなんかご縁で、うん、別に、なんか、あの、その時は転職するつもりもなく、うんうん、割とやりがい持って仕事もやってたんですけど、うんはい、まあ仕事でつながったある方から、はい、まあ今回、まあ今の会社の、まあ前身の会社になるんですけど、うん新しい会社ができて、いわゆるそのスターティングメンバーを募集しているっていうことで、うんはいはい、まあ中井さんどうですかっていう話で、はい、で別にその時も、まあ、辞めるつもりもなかったんですけども、一回話だけでも聞いてみたらどうですかって、まあそういうふうなお話もいただいたんで、まあちょっと話ぐらい聞いてみようかなっていうところで話を、まあ、聞いたところ、はい、なんか、うん、こっちもいいかなみたいな感じでちょっとあったって感じですかね。うん
1: まあ、やめるつもりはなかったんだけども、話を聞いてみたらいいかなというふうなところでね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ねまあ、業界は近しいといえどもね、全然人間関係とかね、また全然変わってくる中ね、うん、そう思い切った決断をされたな、なんていうふうにね、感じますね。うん
0: はい、
1: で、まあ、広告とかマーケティングの世界っていうようなところでもう、
0: はい、
1: 早35年とね、いうふうなとこで。
0: はい、そうですね。あっという間に、そ
1: んな、
0: あっという間って感じですけど。
1: あっという間。まあ、100社以上のね、業種を担当されたっていうとこですけど、うんうん、もう、ありとあらゆるですよね。100とかってなると。
0: そうですね。まあ、長い間、まあ、お取引してる会社さんもあるんですけど、うんうん
1: はい、
0: まあ、まあ、新しい、会社さんの話とかも、まあ、ありがたいことにいただいたりもするので、
1: うん
0: まあ、それがね、あの、今の会社した一つの、まあ、いろんな会社さんの仕事がしたいとかいう思いが、うんま
1: あ、
0: 今の会社だと実現できるかなっていうのも一つ、あの、転職した大きな要因でもあったので、まあ、そういう意味では、はい、ありがたいことにそういういろんな会社さんとお付き合いをさせていただいたっていうのは、まあ、ある意味すごい貴重な財産ですよね、
1: と
0: 思ってます。はい。
1: まあでもあっという間に35年っておっしゃいますけれどね、まあ、広告やマーケティングの世界でね、35年っていうところで、まあ面白くないと続かないと思うんですよね。
0: はい、
1: この業界の面白さってのはどういうところにはおありなんですかね。
0: そうですね。まあ、私は特に、まあ、35年なのほとんどですね、
1: うん
0: うん、35年のうち、どうですかね、25、6年は、いわゆるダイレクトマーケティングって呼ばれている、うんいわゆる通販のをやっているクライアントさんの仕事をメインにやってきたんですね。
1: はい、
0: で通販って、まあ、当然ながらこう電話してくださいとか、まあはいはいまあ、今やってるのはもう、うん、e コマースで ネットショッピングですけど、はい、当然結果がリアルにもうすぐその場で分かる仕事なの で、
1: ね、リアルタイムに分かります
0: ね。そうリアルタイムでですね。
1: ね
0: だからテレビもやりますし新聞もやったり雑誌もやったりとか、うんまあ、やるんですけどもそれがもうそのままやったことがもうすぐその場で結果が良かったのか悪かったのか、
1: うんうんうん、
0: 計画してたお客さんから取れたのかとか電話が鳴ったのかとかっていうのが結果がもうすぐ分かるのでなんかそこの、まあ、ある意味醍醐味ですよね、まあ、当然うまくいかなければなんでだっていうことでクライアントさんと一緒にまあ、いろいろか、次の手を考えるんですけど、うまくいったときはね、やっぱり自分たち頑張ってお客さんも含めて、クライアントさんも含めて、いろいろこうしたらいいんじゃないかっていうことが、結果としてちゃんと出てきたときっていうのは、やっぱり、すごくやっぱり手応えも感じましたし、まあ、やりがいを感じた部分は大きいですよね。
1: うん、ね。まあ、その、一瞬でね、こう、売り上げがね、何百万、何千万とかね、億単位のやつもあったりとかしますよ、ね。
0: はい。そうです
1: ね。ハラハラしたり、ヒリヒリしたりっていうのもね、はいはい、さぞ終わりだったんじゃないのかな、なんて ね、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: 思いますけどね。
2: は
1: い、うん。
2: 滝本博士の元気に働こう。
1: まあ、35年、ね、以上、お勤めといいますかね、この業界に関わってらっしゃいますけれども、まずこの業界で働いてて良かったことっていうのはいかがですか？
0: はい、そうですね。まあ私は、あの、まあいわゆるその営業プロデューサー的な役割をずっとやってきたので、うんうん、まあ直接こうデザインしたりとか、うん、あるいはその、はい、なんていうんですかね、いわゆるコピーライティングしたりとかっていう、はい、いわゆる制作をする立場の人間ではないので、はい、なのでそういう方たちと一緒にチームを組んで、でそのお客さん

0: クライアントさんが望むようなそのアウトプットをこう出していくっていうような仕事の仕方をずっとやってきたので、なんかそういう割と専門家の方の、なんか力をどうこう生かすのかとか、どうこうモチベーションを持って頑張って仕事をしてもらえるのかみたいな、そういうこうモチベーション作りだとか環境作りだとかみたいなようなところをずっとやってきたので、なんかそこが先ほど言ったように結果が出ると、まあ自分も当然嬉しいんですけど、まあみんなと一緒にそういうことをやれたっていうような、なんかそういう思いに持つことができるので、なんかそういうのはすごく、まあ、良かったかなっていうふうに思いますね。
1: 一緒にやってるね、まあ、クライアントさんになるんでしょうかね。ね、かなり個性的な方とかいて、ね、信念強くて曲げないとかね、そういう方とか、ね、バランス取ったら大変だったんじゃないのかな、なんて思いますけど、いかがでしょう、でした？
0: ああ、そうですね。やっぱりね、クライアントさんの担当者の方の意見も当然ありますし、まあ、クライアントの担当者の方と、さっき言ったその制作側の意見がやっぱり合わないっていうこともやっぱまあまああるんですよね。だからまあそこはなんか両方に間に立ちながら、まあバランス取って、まあ落としどころをこう見つ
1: まあ
0: け
1: そ
0: な
1: うですよ
0: がら、
1: ね。
0: まあそこにお互い話しながらこう収束させていくとかっていうのは、まあ大変な部分ももちろんありましたけど、まあいいものを作っていこうみたいな、こうやりたい思いは共通なので、まあそこをこう、なんていうんですかね、信じながらやってたっていうところありますよね。
1: あ、そうですね。ゴールは一緒なんですもんね。
0: そうなんです。
1: 売りたい、ね、売れるっていうのがゴール一緒ですもんね。
0: そう
1: そ
0: なん
1: こ
0: で
1: に
0: す。
1: 向かっていくためにっていうところでね、やっぱり目線合わ
0: そうな
1: せ
0: んで
1: を
0: す。
1: ね、ね、その他こうね、いろいろ話し合いながらね、合わせていくっていうところですもんね。
0: そうですね。おっしゃる通りです
1: まあ、
0: ね。
1: でも今35年ってね、結構なまとまった期間じゃないですか。で、ずっと続けられてきたってなると、で、そのご自身のね、こう、成し遂げたいことだったりとかね、こう、やりたいこととかが一致してたんじゃないかなってね、順風満帆にね、周りからすると見えるかもしれないんですけども、実はご自身も苦労とか挫折とかも経験されてらっしゃるんですよね。
0: そうなんですよ。まあ、なんか、これが挫折って言えるのかどうなのかっていうのもあるんですけど、私にとっては、結構、なんか想定しなかったことが、割と、サラリーマン、まあ、まだ今、サラリーマンっちゃサラリーマンですけど、定年前の後半にやってきたっていうことはありましたよね。
1: ねえ、きついですよね。ね、定年前の後半とか、まあ、50歳超えたあたりとか、50歳の前とかぐらいですか、そういうの。
0: ああ、そうなんですね。49歳の時なんですけど、まあ、
1: 49
0: それまで
1: 歳。
0: は、まあ、自分でも割と順調に、まあ、キャリアを積み重ねてきて、まあ、正直ね、給料も上がっていきましたし、で、ポストもそれなりに、いただいてましたし、で、自分がやりたいような感じで仕事もできてたりとかもしたので、ものすごくやりがいを感じて、こう、まあ、49歳まで来たんですけど、まあ、49歳の時に、まあ、正直、まあ、その社内の出世コースから外れてですね、で、単身赴任を、まあ、余儀なくされるっていうようなことがありまして、
1: いやー、きついで
0: ます
1: よ
0: あ、
1: ね。
0: その時は、なんでだと、なんで俺なんだみたいな風には、まあ、思いましたよね。
1: まあ、もともとはね、誘われてやってみないかってね、で、そこでね、創業と言いますかね、まあ、これからビジネス作っていくっていうような時代から携わってきて、会社を大きくしたっていうね、自負も終わりだったんじゃないかなって僕は思う。ね、貢献
0: ああ、あ
1: さ
0: りが
1: れ
0: と
1: て
0: うご
1: て
0: ざいます。
1: ね、実際にこう、自分自身でもうやってきたんだっていうね、この、まあ、いわゆる自己肯定感だと思うんですけどね、やれたんだっていうふうなところもね、感じ取りながらの中で、出世のね、コースから外されるっていう、それは、やっぱなんでだって思いますよ
0: その時はやっぱりちょっと、辛かったですね。まあ子供とかまだ小さかったです。学校のこととかもあって、まあやっぱりもうね、自分一人でやっぱ単身赴任やっぱせざるを得ないなっていうふうになりましたし、まあ子供が正直いなかったらもうなんか辞めてった可能性はすごく高かったかもしれないですね。
1: そ
0: も
1: んなにやっぱ大き
0: う。
1: なことだったんですね。
0: そうですね。まあその当時はなんかすごくやっぱりちょっとすぐには受け入れられない
1: ですよ
0: 思いには
1: ね。
0: なりました
1: です
0: ね。
1: よね。

0: まあ、単身赴任をされて、まあ、そこから戻られてからは、また元の感じのように戻られた。元の
1: そう
0: ような
1: です
0: 感じだっ
1: ね。
0: たん
1: だ
0: ですかね。
1: から、戻る時も、まあ、そこでそのまま定年迎える可能性ももちろんあったんですけど、ただもう一回、まあ、本社にも戻りたいと。まあ、っていうのと、まあ、家族と、また、一緒に住みたいっていう思いもあったので、
0: です
1: なん
0: よ
1: とか本社
0: ね。
1: に、戻るような、ちょっと動きを、まあ、しまして、まあ、いろんなこれも、なんていうんですかね、組織のいろいろ、会社全体のいろんな大きなあやもあって、まあ、本社に戻ることは4年でできたっていう感じでは、まあ、あるんですけど、それでしばらくは、まあ、なんていうんですかね、平穏にというか、まあ、順調に戻ってきてやれたんですけど、でも57歳の時ですね。で、その時はもう、上司も年下の上司に変わっていてですね、それ
0: そうです
1: で、
0: か。
1: はい、そうなんですね。まあ、ただもう自分の中でも、いわゆる出世はもうできないっていうのはもう分かってたことではあるんですけど、まあ、57歳の時に、まあ、その降格になったっていうこともあってですね。で、これも降格も、まあ、ただ、組織とすると当然この若返りをしていくとかっていうのも、まあ、それはそれで、まあ、当然分かっていたことではあるんですけど、やっぱショックだとか何にもこう説明もなくて、
0: 説明が、
1: そう
0: そう
1: なんですね。
0: か、そうです
1: そう
0: ね。
1: なんですね。で、降格自体もその会社の社内の組織でそのポータルサイトがあるんですけど、そこで、いわゆる今年度の組織こうなるよみたいなのがこう発表されるんですね。全社的に。そこで初めて知ったみたいなような感じになるので、なんかそれ
0: こと
1: はなん
0: で、
1: かそうそう、それはなんか、なんだって思い、またその時になりました
0: そう
1: ね。
0: ね、いや、なりますよね。なんかまさにこう、機械的人事ってね、いうやつですよね。ポストのところで人を割り当てていくみたいな感じで。でもそういう思いで働いてきたわけじゃないのになってね、人の気持ち考えてほしいですよね。これはやっぱきついですよね。
1: そうですね。
0: し
1: まあ、そ
0: か
1: の
0: も
1: 時はなんか、
0: ね、
1: ちょっと辛かったですね、やっぱりね。
0: 辛いですよね。まあ、長年貢献されてきたのにそれかよってね、まあ、僕だったらやっぱそう思っちゃいますよね。でもそういったこの、まあ、いわゆるどん底のね、状態からどうやってこう今みたいに元気取り戻していかれたんですか？
1: そうですね。やっぱり毎日毎日、当たり前ですが面白くないですし、やる気も出ないっていうのが、まあ何日もずっと続いたんですけど、その時は。ただなんか、まあ自分自身でそういう自分が嫌だったっていうのもありましたし、なんかずっとなんかやる気のない感じで毎日毎日過ぎていくっていうのがやっぱり、なんか自分の中でも嫌だったですし、なんかまだまだ自分はやれるっていうふうな思いはあったので、ただ今のその組織の中で、なんか自分がやりたいことができないっていうんだったら、何か他でそういうことがやれるところがあるんじゃないかっていうことで、いろんな工場報酬していく中で、プロボノっていうね、ボランティアなんですけど、仕事を通じて培ったスキルを持って社会貢献するっていうボランティアを、こういうのがあるんだっていうのを、まあそこで初めて知ってですね、それをやり始めたんですね、まず。
0: なんかまさにこう何かが終わって何かが始まるっていうね、この転機のね、
1: そうなん
0: と
1: です
0: ころ
1: ね。
0: に終わりだったんでしょうかね。そのプロボノに出会われてってところで社会貢献というような方向に新しい道を見出されたっていうふうなところですかね。
1: プロボノで、なんかちょっと、まあ当然のことながら、初めましてっていう方と、あるプロジェクトを3ヶ月か6ヶ月とかかけてやっていくっていうのが、すごくやっぱり新鮮だし刺激的で、なんかそれまでなんとなく腐って毎日過ごしてたのが、まあちょっとなんか自分の中で、なんかやるものが見つかったっていう感覚はありましたね、その当時。
0: まあ、ちなみに、まあ、ご紹介ね、していただける範囲で大丈夫なんですけれども、その、プロボノの活動っていうふうなのは、どんなのが、ね、今3ヶ月とか6ヶ月とかっていうふうなお話あったので、ちょっとこう、リスナーの方にもわかるようにね、教えていただけると助かりますけど、
1: そうですね。まあ、いろんな形の、こう、関わり方ってあるんですけれども、主には、NPO ですとか、その非営利団体のが、いろんな活動を、こう、継続的にしていく中で、

0: 一つはまあお金の問題と一つは人的なリソースの問題で、はい、その組織の中だけでは十分やりきれないっていうようなことがたくさんあって、はい、で、はい、割と多かったのが、例えばホームページをその団体で作りたいんだけど、はい、そんなホームページとかをなんか作るような、はい、そういう、こうスキルを持った方が、その団体の方にはいないんだけど、でも作りたいとかって、ね、そういうのを手伝ってもらえないかっていうような、うん、まあそういう、こうプロジェクトだったり、うんうん、あとは、その団体の活動の、もっと世の中的にこう、うん、広げたいと、PR をしたいんだけど、うん、何をどうやっていいのかわからない。うんみたいなようなことに対して、はい、なんかそのためのこう PR の方法についてアイデア出して一緒にやっていくみたいなようなことだとか、
1: うんうん、でもまさに、ね、ご自身のご経験され
0: たやつとかね、そうなんですよ、ね、だから私がやってきたことも、ねまあうん、活かせるなみたいなような方ですとかね、はいはい、なんかそういうようなこととか、でも企業でそういうなんかプロボノに取り組んでる企業さんとかも、うん、会社の中でそういう取り組みされてる会社さんとかを、これはその会社、この会社さんがこういうプロボノ活動してるっていうのを、それまたこう世の中的にこうアピールしていこうみたいな形で、こうセミナー形式、セミナーというか対談形式で、そういうことをお聞きしながら、こういう活動を今やってるっていうのをやったりですとかね、公開討論会みたいなような感じでやったりとか。はい、なんかそういうことをやってきましたね。
1: まあいうことでですね、はい、まあ、この番組もね、はい、あの放送時間がねございましてね、まだまだね、いろいろね、はい、伺いたいお話もたくさんねあったわけですけれども、お時間の方が参りましてですね、
0: はい、いやいや、ありがとうございます、
1: というふうなねところになります。はい、はい、本当にねありがとうございます。なかなかこう、ミドルシニアのね世代の方々の支援もそうですし、まあ、ご自身のねクライシスとかもね終わりになりながらね、それでもこう、はい、ね人のためにっていうようなことで貢献したいというね、うん、おっしゃる方ね、なかなかいらっしゃらないのでですね、本当に今日は、はい、ありがとうございますね、うん、まあ今日はね、広告制作会社の現役マーケターでありながら、はい、ミドルシニアのキャリア支援を行っていらっしゃるキャリアデザインマーケターの中井和洋さんにお越しいただきました。はい、どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。
3: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは、三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。

0: 797 Radio Cafe.
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 家族との連絡、災害の時は電話がつながらないことがあります。家族と会う場所や連絡方法を決めておきましょう。学校や地域の避難場所も普段から見ておきましょう。みんなで話し合って安心できるようにしましょう。

Bill the Beaver. Hey, Bill the Beaver.

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

皆さんこんばんは。今宵も始まりました、近藤勇氏がお送りいたします15分間のラジオ番組、あなたの夜に、第575回目の放送でございます。この過ごしやすい5月も中旬と、いいよいいよ、日中少しずつ気温が上がってきて最高気温25度を超える、いよいよ30度に近づこうと、なんとなくこう初夏の、雰囲気を思わせるところでございますけれども、空が綺麗で青空が速やかで、とっても過ごしやすい季節、皆様におかれましてはどのような夜をお過ごしでしょうか。今宵もくだらないお話と素敵な音楽をお送りいたします。最後までごゆっくり

さっきもお話しした通り、5月も中旬、とっても健やかな、過ごしやすい季節ですよね。黄砂とか PM がなければ空が澄んでいて、山々が新緑もゆる、とっても新芽の香りがプーンと漂うこの季節。ただ、夜になると、いや、昼でもそうなんだけど、あんまりこの話題はしたくはないけど、黄緑のカメムシがすっごい多いですよね。先日マンション、私はマンション住まいで家の帰り道で廊下に、ちょうど家の玄関の前に電灯があるんですよ。黄緑色が2、3匹待っていて、で、ドアを開けようとする私を襲おうとするからですね、思いっきりキックしてやったんですよ。で、してやったと思って、ただいまって言って家に帰ったら、頭に黄緑なんかついてるっていうので、ってまさかのね、まさかの、侵入、お家の中に侵入されてしまいました。なんとか、処理をしたんだけれども、いや、なんですかね。彼らにとってもとっても過ごしやすい季節というところで、一気に繁殖したのやもしれませんが、まあなんともかんとも、平均的には過ごしやすいところではございます。今年に入ってというか、まあ今月いろいろちょっとこう余裕が出て、いろいろお出かけしていく中でですね、あそこの店に久々にご飯食べに行きたいな、あそこに買い物行きたいなというふうに思っているところが、今年軒並みね、気がついたら閉店してるんですよ。で、いろいろ理由はあるんだろうけれども、例えば、コナンの方にあった大好きな麻婆豆腐が有名な中華料理屋さんですね。人手不足で4月20日をもって閉店。それから、しがらきの方で大好きな鶏肉屋さんがあったんだけれども、理由はわからずとも、去年の年末にもう閉店。そして、ご近所で、長年お世話になって、特にコロナ以降ですね、お世話になっている焼肉屋さんも、この5月の20日をもって閉店というところで、なんだかね、どんどんどんどん寂しくなっていきます。まあ私の住んでいるこの伏見区醍醐っていうのは外食する場所がほとんどないし、こんなことが続けばですね、もう自ら何かを作っていかなければならないという思いに、なるわけでございます。で、ゴールデンウィークたくさん炒飯作って、まあ、現場出てても、なんか、こんなパスタできないかな、なんてことを妄想しながら仕事したりしてるんですよ。いよいよですね、もう自分で何もかもやらなきゃいけない季節になるんじゃないかな、というふうに思うわけでございます。何でもかんでも、こう、手に入るような世の中であって、その、ちゃんとしたもの、ちゃんと作られたものとか、そういったものが、こう、どんどん人手が少なくなるということで入手できない。まあ、安易なやつとか簡易なやつは、容易に手に入るんだけれども、そういうちゃんとしたものっていうのをね、接することができなくなるっていうのは、とっても、辛いところでございます。まあ、一方で、そのちゃんとしたものを作ろうとしたときに、ありがたいことにそういう情報はですね、たくさん、周囲にありますので、それを拾って、いろいろ経験を重ねながら、もうあんまり外食もしないで、家でいろんなものを作って、さらに、まあ、自分の技術を磨いていく、そういう新しいフェーズに入っていったんじゃないかな、なんてことを、思ったりするわけでございます。まあ、一度なくなったものが復活するっていうこともないし、当たり前が当たり前じゃないということをですね、改めて思わされた、5月の頭ではございます。皆様におかれましては、どのような夜をお過ごしでしょうか。

1カート5目覚めという曲でございました。ゴールデンウィークまでまあいろいろ多忙なことがあったりで、まあ、去年できなかったことを今年にやらなければという変なこう義務感というか、そういったものがなかなか自分を苦しめてですね、正直しんどかったんですよ。で、先週末、日曜日に三重県は、被災市の三重県津市になるのかな、榊原温泉に久方ぶりに行ってきて源泉かけ流し、ちょうど源泉の温度が20度前後、これにです、をですね、使って浸って、また、その、源泉を待とうて、大変にリフレッシュしたし、癒されましたね。よくロールプレイングゲームで、この泉に入ったらヒットポイント、マジックポイント全回復、チロンみたいな。そんな感じで、まあもちろん肉体的なところもそうだし、精神的にも随分と癒されましたね。私はですね、毎回他の情報と比較してしまって自分ができるのかとか、そういうところに悩みがちな体がございます。あの人よりはちゃんとできてるんだろうか、あの人らにはどう見られているんだろうか、大丈夫だろうか、それが本当にこう自分の首を絞めていつも良くないんですよね。自分は自分らしく、てめえはてめえらしくということで、好き勝手やればいいじゃないかと、周りの目なんてを気にせずに好きなようにおしゃべりして好きなことをやって、それで自分が、それでてめえが楽しいのならばそれでいいじゃないか、ちょっとそういったところに戻ることができたので、まあまた今月いろいろと頑張れそうかななんてことを思ったりしているわけでございます。今週末は久方ぶりに大学のサークルさんですね、去年たくさんお世話になったんだけれども、そちらも代替わりをされたということで、新しい会長さんとご挨拶をさせていただいたり、でまた去年いろいろとお世話になった方々とおしゃべりをする機会があったりというところでですね、まあちょっとつ盲信じゃないけれども、七転八起このあ

ったりが私にぴったりの言葉でございまして、まあ考えるよりも行動すると。で、まあこけてもいいじゃないかと。後で振り返った時にそこに私の道があると。そういうところをもう一度やっていきたいなということを思っているんですよね。まあようやくちょっと時間的な余裕もできてきたし、まあまだまだ、やらなければならないこと、たくさんあるんだけれども、まあ少しでも未知なるところへのチャレンジなわけで、結果ばかりを求めていても仕方ないんだけれども、ある程度結果を残したいという気持ちもあったりして、まあ少しずつなんかやってよかったなということを思えるような、またこれから積み重ねを、続けていきたいなというふうに思っているわけでございます。そしてまだ梅雨はもう少し先、少し暑くはなってきたんだけれども、この健やかな日々を楽しみたい。そんなことを改めて思う今日この頃ではございます。

いや本当にちょっと車を置いて2時間ほど置いて戻ってきたら車内ものすごく暑いっていうことは今ありますからね、初期のまだ体が慣れきっていない頃でございますので、熱中症などくれぐれも、お体ご自愛いただきたいところではございます。それではまた来週木曜日のこの時間、あなたの夜にお会いいたしましょう。お相手は近藤勇足でございました。それでは皆様ごきげんよう、おやすみなさい。

0: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 毎月第1木曜日、月の初めの深夜1時は、ラジオをこよなく愛するラジオカフェの裏方スタッフが表のパーソナリティとなり、喋ったり音楽かけたりゲストとなんやかんやとおしゃべりする、そんなこんなの30分間です。寂しくて眠れない夜のお供にご一緒させてください。毎月第1木曜深夜1時は、
2: インフィートレディオ。

Pod demonstrator.

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 今日の音、京都タワーアナウンス。今昔。
3: 天然の都京都は八坂さんのお寺参りで一年が始まり、春は葵祭り、夏は祇園祭りと大文字、秋は時代祭り、冬の南座の顔見せで一年が終わるのどっせ。展望室からはこんな美しい古都の眺めが一望どす。もうすぐ展望室5階、どうぞゆっくり楽しんでおくれやす。ほな、おおきに。
4: ようこそお越しやす。このタワーの高さは131メートル、地上9階のビルの上に世界で初めて円筒形の特殊鋼で作られたものです。天然の都京都は八坂さんのお寺参りで1年が始まり、春は葵祭り、夏は祇園祭りと大文字、秋は時代祭り、冬の南座の顔見せで1年が終わるのですよ。展望室からはこんな美しい古都の眺めが一望です。もうすぐ展望室5階、どうぞゆっくり楽しんでおくれやす。ほな、おおきに。
0: These are announcements from 2006 and 2007 at Kyoto Tower, located on the north side of Kyoto Station.
3: 天然の都京都は八坂さんのお寺参りで一年が始まり、春は葵祭り、夏は祇園祭りと大文字、秋は時代祭り、冬の南座の顔見せで一年が終わるのどっせ。展望室からはこんな美しい古都の眺めが一望どす。

0: もうすぐ展望室5階。どうぞゆっくり楽しんでおくれやす。ほな、おおきに。
1: ようこそお越しやす。このタワーの高さは131メートル。地上9階のビルの上に世界で初めて円筒形の特殊鋼で作られたものです。千年の都京都は八坂天皇家が参りの1年が始まり、春は葵祭り、夏は祇園祭りと大紋入り、秋は時代祭り、冬の南座の顔見せで1年が終わるのですよ。展望室からはこんな美しい古都の眺めが一望です。もうすぐ展望室5階。どうぞゆっくり楽しんでおくれやす。ほな、おおきに。

0: Radio Cafe。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条 Radio Cafe。
2: 797 FM

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

0: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe.
1: FM 797京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。
2: 米田翔のそういう話。

皆さんおはようございます。この番組は京都市中京区下京区でお聞きの方は 79.7MHz で、このエリア以外の方もオンラインを通じまして同時放送でこの番組をお聞きいただいております。よろず師匠のそういう話は、冠婚葬祭と就活支援等よろず相談は信託寺のご協力で、京都は三条寺の町でございます京都三条ラジオカフェのスタジオに、私よろず師匠こと冠婚葬祭就活アナリストの高氏俊之がお届けいたします。

はい、改めましておはようございます。5月は5回にわたってお届け出しますゆるざわショーのそういうお話です。さあ、今回は本当にですね、ちょっと原点に帰ってというところで、よろずやおしょう、そしてこの就活支援とよろず相談のよろずとは何ぞやというところをお話しておりますが、令和7年度に、無事予定してました2つの資格を取得することができまして、保有資格がまた増えております。で、この保有資格を生かしまして、このよろず相談というのをこの令和8年のより前進させてというところがあるんですが、今回ご紹介しますのは夫婦カウンセラーですね。いろいろありますよ、やっぱり。で、まあ、この夫婦に関してはですね、まあ、これもちょっと思われがちなのが、まあ、この夫婦カウンセラーを通じまして、まあ、ちょっとね、夫婦間である揉め事とかを、まあ、円満に解決する、まあ、いわゆる修復させるのが、目的というふうに、ちょっとね、思われがちなんですが、実はちょっと違いまして、いわゆる円満っていうところだけが当てはまる任務です。まあ、そういうわけで、まあ、実はちょっと円満にお別れをするというのも含めてアドバイスをさせていただくというのが、この夫婦カウンセラーの担いとなっております。で、実はですね、私、まあ、令和8年度、6つの資格を取得するために、またこの1年間、邁進をしているところ、精進をしているところであるんですが、まあ、その中で今一つ勉強中の資格が時間マネジメントアドバイザーという資格なんですね。で、そこにも実は、まあ、ちょっとね、夫婦のいざこざ、夫婦喧嘩というのが出てきまして、まあ、夫婦喧嘩は言うなれば時間のロスですというふうに、そこにも説明がありまして、まあ、もちろんね、思いとどまることだけがプラスではないんですが、まあ確かに、まあやりようによっては時間のロスになるのかなっていうところは、先にですね、この夫婦カウンセラーの勉強をして、まあ、資格を取得した私としましては、すごくね、リンクするところがありまして、やっぱそういったところでね、まあお互いの時間をですね、やっぱり、犠牲にしないっていうところを考えると、まあどういうふうに持っていくのがいいのかなっていう、そういうところをアドバイスさせていただくのがね、夫婦カウンセラーです。これはね、ですから、対お一人ではなくて、まあもちろん、双方ですね、男性、女性、この、双方の言い分、そこをちゃんとお互い聞いた上で、まあ、アドバイスをしていくということになってまいります。もちろんね、もっとその先に行ってしまった場合は、もちろんね、重山先生をまあご紹介するという形になるんですが、まあ、なんとかですね、まあ、そこまではいかないようにっていうところで、まあ、アドバイスを進めていくというのが、この夫婦カウンセラーの資格保有者のまあ担いっていうところになってきますね。まあ、いろいろね、皆さん、思うところお持ちの方もおられると思うんですが、ここも、いわゆるよろず相談の一つになります。私の、まあ、夫婦カウンセラーとして、また、聞いてみたいという方はぜひお尋ねください。この番組は冠婚葬祭と就活支援とよろず相談は信託寺の奥行くで、京都は三条寺町にございます、菊田三条ラジオカフェのスタジオより、よろず師匠こと冠婚葬祭就活アナリストの私、高尾俊之がお届けをいたしました。それではまた来週このお時間にお耳にかかりましょう。それではごきげんよう。そして皆さんどうぞお気をつけていってらっしゃいませ。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 家族との連絡、災害の時は電話がつながらないことがあります。家族と会う場所や連絡方法を決めておきましょう。学校や地域の避難場所も普段から見ておきましょう。みんなで話して安心できるようにしましょう。

0: 79.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング、 NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、79.7 FM。
1: 毎月第3金曜日の真夜中0時からお送りしていますミッドナイトミミー、明日へのヒント。パーソナリティが出会った人々から得た言葉をもとに、皆さんの明日が少しでも明るくなるようにお話ししています。毎月第3金曜日真夜中0時からの3分間、ミッドナイトミミー、明日へのヒント。

disease. And their chauffeurs would drive

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝では、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月

18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、修論編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で食に興味関心があり、養成講座を受講した後京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。5月もね、半ばということですけれども、やはりね、今年の春からもう夏に向かってね、暑い日が続いていますけれどもですね、今日はですね、ニューズウィーク日本版からですね、日本企業に迫るサステナビリティ新基準という、特集がありますので、その内容をお伝えしていきたいというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初にです

ですね、ニュース一つご紹介をしたいと思うんですけれども、お米も電力も地産給食、調理場隣接の太陽光発電が稼働、山形長井市というところの、取り組みということなんですけども、お米に加え調理に使う電力も地元で賄う、そんな100%地産地消の学校給食が山形県長井市で始まった。RE100 給食というふうに名付けてるらしいですね。気候変動時代でも持続可能な地域づくりにつなげるということを志しているということなんですけども、この市の郊外にある長井市給食協同調理場に隣接する私有地で太陽光発電設備が稼働を始めた。大雪が降っても発電できる両面パネルということでね、これまあね、なかなか新しいっていうか、まあね、ずいぶん少し前からあるんですけれども、上側だけじゃなくて後ろ側、下側にもね、貼って、まあ、雪が降ったとしてもですね、その反射で、太陽光発電の、発電できるということなんですけども、年間発電量25万キロワットアワー、1日の給食調理に必要な電力を賄えるということなんですけども、これこの市がですね、環境省の脱炭素重点対策実施地域に選ばれたということで、クリーンエネルギーを活用した地域づくりに取り組んでいくということで、総額約1億円のこの事業の半分をね、国の補助金であったということなんで、まあ、こういうことがね、あればですね、ちょっとこうね、お金かけてでも元が取れていくということと、本当にこうね、クリーンエネルギー、太陽光発電、ね、再生可能エネルギーが増えていくってことになるんですけれども、この長井市はですね、まあ、ちょっと海側じゃなくて山側にあって、で、まあ、福島県とか新潟県に、近い方のあたりかなと、2万3000人ぐらいの、町、市らしいんですけれどもね。で、家庭から出る生ゴミを堆肥を作って、農作物をさせるということを始めるとかですね。環境に優しい地域づくりに先進的に取り組んできたということで、給食で使う、お米はすべて地物産、野菜なども地元で採れたものを出すということなんですけども、この、市内8つの小中学校に出す給食を RE100 給食。で、この RE100 はね、また後でも出てきますけども、まあ、リニューアブルエナジー100というね、そういうこう、世界的なイニシアティブがあるんですけど、その名前を取ったのかなと思うんですけども、このプロジェクトをね、主導してきた方がですね、出前授業も行っているということなんですね。これ、まさにですね、設置してですね、この児童の人たちがですね、こう何もこうね、知らされないっていうのはもったいないっていうこともあるので、みんなが食べる給食は地球に優しい電気で作られた。全国に自慢できる給食だよということを話したということで、その食べた方はですね、お米も電気も私たちが住む町で作っているなんてすごい、美味しくて環境に優しい給食を食べることができて嬉しいというふうにね、感想をおっしゃったということなんですね。で、この市がですね、こうした取り組みを通じて、持続可能な町づくりを目指す。それだけにとどまらず、子どもたちの郷土愛の醸成や関係人口の創出にもつなげたいということなんですね。まさにですね、この地域がですね、高齢化であったり、少子化であったり、まあ、人口減少ということもある中で、やはり再生可能エネルギーを、使うっていうことはですね、本当にこう、郷土愛、こう、つながったりですね、まあ、人々が注目を持ってくださってね、まあ、持続可能な地域になっていくっていうことをね、非常にまあ、いい、取り組みで、手法であるし、まあ、いろんなところに広がってほしいなというふうに、思います。はい。メインのテーマですね、ニューズウィーク日本版っていうのはね、出てるんですけれども、この4月7日号、ちょっと古くなりましたけども、日本企業に迫るサステナビリティ新基準ということで、その SSBJ 基準とは何か、本当のサステナビリティを問う時代だということでね、国際基準の情報開示や多様な認証制度、本当の持続可能性が
問われる時代へというね、

もう見出し表紙にこう大きく書かれているんですけれども、この中身をですね、少し紹介をしていきたいというふうに思います。これはもうスペシャルレポートということで何ページも使われているんですけれども、この、日本の大企業に、迫る SSBJ というのはね、どういうことかということなんですけれども、これはですね、サステナビリティ開示基準を英語の頭文字ということなんですけれども、これはですね、環境負荷とか人権問題など事業への影響をですね、有価証券報告書に記載を求めるということで、これどうして気候変動対策とつながるかというと、サプライチェーン全体で、温室効果排出量の算出が必要になってくるということなんですよね。で、これも去年ね、確定したんですけども、来年2027年、3月からですね、義務付けがね広がっていくということで、時価総額まずは3兆円以上ということにね、なってくるということなんですけども、で、まあ、これがですね、何十年も先を見据えた運用資金が、増えて、数字に現れない企業価値の重要度が高まっているんじゃないかというような、ね、ことから、もともとはですね、これ、まあ、日本だと、CSR レポートとかサステナビリティレポートっていうのは、まあね、たくさんの企業が出されていて、まあ、これからね、読んでいろんなことが分かるっていうこともあるんですけども、あくまでもこれは別冊なんですね。そうじゃなくて有価証券報告書というね、まあ、本当にこうもう、本当にこうなんて言いますかね、法廷の書類っていうね、こう企業は株式会社なんかはね、これを必ずこうね、有価証券報告書に、出さなければいけないし、そこの法定書類に、記載されることによってですね、よりまあ、この強化されるっていうことになるんですけども、おまけ扱いだった、サステナビリティ情報がね、財務情報と同じ重みを持つようになるってことなんですね。ですから、まあ、CSR レポート、サステナビリティレポート、まあ、出すっていうことはいいことではあるんですけども、なんか、ちょっと言い方悪いですが、おまけみたいなね、ところがあったり、あるいは、まあ、都合のいい情報だけ、みたいなところもあるかもしれません。で、そういう中で、この、有価証券報告書に書かれるということでね、しっかりともうね、まあ、本当にこう、グリーンウォッシュなんかも許されないよってことになるし、悪い情報を開示するだけでは意味がないので、何をどう変えたらよいのかということを、それが経営の仕事だということをね、高崎経済大学の学長の水口先生はね、おっしゃっていたりするっていうのも、この特集の中に書かれているんですけれども、実はですね、大企業だけじゃなくて、中小企業にとっても無縁ではないということで、世界中から2000人以上の投資家が集まった国際会議でもね、もう本当にね、こう、ユニリーバーの CEO の方がですね、本当に NGO のリーダーのように、熱く語ったということなんで、まあ本当にね、こう、新しいっていうか、まあ今、もうね、すでにこう、いろいろこう、進んではいるんですけれども、今求められていることはですね、この、環境とか人権問題というようなことをね、しっかりと組み込んで、経営をしていかなければいけないっていうことなんですけども、で、その、まあ、大きなものがですね、SSBJ 基準ということになりますけれども、企業価値の判断に役立つ国内外の認証制度、いろいろあるっていうことで、そういうこともね、列記されているんで、少し紹介をしてみますと、私たちにとってね、まあ、よく聞いたことがあるっていうのは、ISO ですよね。国際、標準化機構ね。ここの14001が、まあ、環境のね、マネジメントに関する、認証だったということで、これはもうずいぶん前から、日本でも定着してきているということなんですけども、で、先ほどの RE100 ということもね、まあ、自然エネルギー 100%、再生可能エネルギー 100% 電気を使うっていうことね、国際イニシアティブ。それから SBTI というね、パリ協定との整合性を見て企業の温暖化対策目標を認定する、ね、これも国際的なイニシアティブ。それからアメリカ NPO によるですね、

ホープという認証があるってことなんですね。これも、有名にもなってきてるんですけども、なかなかね、馴染みのない、ことかなと思うんですけど、認証企業1万社がもうね、参加して B コープ経済圏、公益性を重視するアメリカの NPO の認証が、拡大。日本企業にも国際認知の期待が持てるということで、日本はですね、すごく長く続く企業が多いということで、そのね、改めてこの B コープっていうことがね、認証されると、日本の企業もね、認知されるということで、こういう、公益性の高いっていうこともね、非常に重要される。それから、グリーンウォッシュなんかも排除していかなきゃいけないよっていうことなんですけども。で、日本独自の制度ってこともありましてですね、健康経営優良法人とかですね、サステナブルビジネス認証制度というようなこともね、あったりするんですけども、そのあたりも少しずつ増えていって、これあんまりなし。乱立してしまうと、良くないかなっていうところはあるんですけれども、こういうことでね、しっかりと、認証していく、確立していくっていうことはいいのじゃないかなというふうに思います。その他にもですね、いろんな、お墨付きを与えるね、認証の、ものであったり、サステナブルの認証ラベルであったりですね、あるいはですね、これ SDGs の、特集ということで、CO2 を出さない自動ドアがですね、その SDGs アワード2025にね、ニューズウィークの、賞の中の7社の中にね、選ばれたということなんで、ちょっとこれなんかもね、ちょっと目新しいなと思ったんですけど、いろんなね、取り組みが、進んでいってるということでね、これちょっと前ですけども、ニューズウィーク日本版4月7日号、これはね、あんまりこうね、高くないし、ぜひ手に取って読んでもらえると、その新しい基準、それから日本企業がね、しっかりとこういうものに対応していかなきゃいけないよっていうようなことがね、書かれているということで、読んでいただけたらいいかなというふうに思って紹介をいたしました。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます。環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 797 Radio Cafe.
1: Continuous hit music.
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。

リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすごみや資源ごみ、持ち込みごみとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内京都市消防局、救命講習のご案内京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: 79.7
3: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
4: 毎週金曜日午後2時からスタートの坪倉すみ子の着物でお出かけのパーソナリティをしています。着物が大好きな坪倉すみ子です。一人でも多くの人に着物の良さを知っていただいて、楽しく着物を着てお出かけしていただこうという思いで番組を始めました。どうぞ皆さんお聞きください。

0: この時間は三条名店街インフォメーションをお届けします。三条名店街インフォメーションはラジオカフェが地域インフォメーションパートナーシップを結んだお店の情報をお伝えする時間です。地域インフォメーションパートナーシップとはラジオカフェが地域情報をより細かく発信し地域に貢献するためのパートナーシップ制度です。
1: こんにちは、三条名店街の古川水公園でございます。河原町三条からアーケードを西へ少し入ったところで宇治茶、湯飲み、急須などを販売しております。よくお客さんから宇治茶はどれですかとよく聞かれますが、抹茶、煎茶、玉露、玄米茶、ほうじ茶、どれも宇治茶になります。緑茶になります。昔から京都の人が好きなほうじ茶が最近全国的に人気になっておりますが、茎のほうじ茶と葉のほうじ茶があり、違いも味わっていただきたいと思います。当店ではお客様においしいお茶を飲んでいただきたいと思い、品質を第一に考えてお茶をお届けしています。ぜひお越しください。
0: ラジオカフェでは現在地域インフォメーションパートナーシップを結んでいただける団体店舗を募集中です。詳細は電話番号 075-253-6900 253-6900、 メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までご連絡ください。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、

食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 私は京都市北区の野村雅樹と申します。ローバー都市建築事務所という建築の設計事務所を主催しておりまして、京都ラジオカフェの正会員にならせていただいて、もうかなりの年月が経っております。私がですね、このラジオ番組、させていただきながらですね、日々いろんなことをお話ししてるんですけれども、やろうと思ったきっかけはね、案外こうやってみると手軽に始められるんですよね。最初は恐る恐る緊張してやってましたけれども、こうして、手軽に市民が作り上げるラジオのスタイルというのがですね、大変楽しくて面白くて、ずっとさせていただいております。おかげさまでね、だいぶお話しするのもうまくなりまして、いろんな情報をですね、市民の皆様にお届けできる、この嬉しさ、喜びというのをですね、ラジオカフェで味わっております。
0: 京都三条ラジオカフェでは、放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。